0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Så är det. God morgon och välkommen upp till din lokala kanal. Det är den 7 maj, det är torsdag och morgongänget på P4 Stockholm är redo att köra igång. Anna-Karin Lodin heter jag.
2: Och Emelie Rudentar heter jag.
1: Det har återigen inträffat en explosion här i länet, Emelie.
2: Ja, det var sent igår kväll som något exploderade vid en villa i stadsdelen Ronna i Södertälje. Och enligt polisen så ska det ha blivit materiella skador på bland annat dörren. En förundersökning är inledd gällande allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ännu är ingen gripen.
1: Och vi har reporter Rosanna på väg dit i detta nu. Torsdagen bjuder på soligt väder, temperatur 12-16 grader, något lägre i skärgården. Klockan närmar sig 6 nu. Vi får ekonyheter.
3: God morgon, här är Eko.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, toukokuun 7. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi täällä on minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja hei, toivottavasti sinun torstai-aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin, missä ikinä oletkaan tällä hetkellä. Ehkä siellä auton ratissa matkalla töihin, tai ehkä ulkona aamukävelyllä, tai ehkä sitten kotisoffalla vaikka aamupalan ja kaffikupposen kera. Joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan esimerkiksi siitä, että lopetusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Afton Stjärnan iltatähti Göteborgissa on saanut 170 000 kruunua lisävaroja toimintaansa. Siitä ihan hetkisen kuluttua kuullaan ja jutellaan myös hieman teatterista. Ja kuullaan myös siitä, että Luulajassa järjestetään nyt toukokuussa Askel Sovintoon -festivaali, jossa tuodaan esiin meän kielen sekä torniolaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia kysymyksiä. Ja tähän ohjelmaan mahtui myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Lindalan Peeniöstä ja Pete Parkkosta. Kuullaan myös muun muassa Tuure Kilpeläistä siellä on ja Sannia ja vaikka mitä muuta mukavaa. Ja tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta sitten 6:55 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan tähän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin. Kuultiin Ilo-kappaleella Jos mä en rakasta mua. Meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: No, kerro mitä uutisissa.
1: Kaksi droonia on pudonnut maahan Latviassa ja niiden kerrotaan lentäneen sinne Venäjän puolelta. Sitten 3 potilasta on evakuoitu eilen illalla hantavirusepidemian piinaamalta risteilyalukselta.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, Elsa. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 6.30 eli 6:30. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
0: Ja katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-päivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein luvataan sään puolelta. Eli tänään sää on aluksi aurinkoinen suuressa osassa maata ja päivän aikana pilvisyys sitten lisääntyy ja yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä Svealandmaalla ja Etelä-Norlannissa. Ja Pohjois-Norlannissa iltapäivällä voi sitten tulla yksittäisiä räntä- tai vesisateita. Ja lämpötila on etelässä noin 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta ja tuntureilla sitten viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 7. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Helmi. Kastehelmi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tuua.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Karina. Karita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Helbme. Tuua.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aake.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laitan levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
1: Kyllä vain. Tänään on torstai, mutta huomenna sitten perjantai koittaa. Ja se tuo mukanaansa muun muassa levysepän sitten iltapäivemmällä. Huomenna siis levyseppäillään. Sitä ennen kuultiin Lindalan Benius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Lopetusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti Göteborgin Angeredissa on saanut 170 000 kruunua lisävaroja toimintaansa. Kuunnellaan.
2: Göteborgin Angeredissä toimiva vielä viime keväänä lakkautusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 tämän vuoden toimintaansa.
3: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin viime vuonna oli jo niin lopettamisuhan alla. Että on niin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
2: Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat on osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla iltatähti aikoo vahvistaa nykyisiä toimintojaan sekä houkutella uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
3: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
2: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Stereo ja Etta kappaleella Vuosien päästä. Tuli myös soittoa tuohon puhelinvastaajaan, niin kuunnellaanpa se.
1: Aamulähetys 6:00. Radio Värje Vinska. Kaikki peukut pystyy 16. päivä ja kyllä onnistuu, mä luulen. Minusta tää on ihana tää Euroviisu kappale kerta kaikkiaan. Ja kun siinä on vielä maailmankuulu viulutaiteilija, niin hyvin tärppää. Luulen ainakin näitä. Sitten on tuomaristus on piti päältä. Ja kaikkea hyvää. Ja kaikille Helmeille, Helmi-nimisille tytöille ja kanssa Helmeille oikein paljon onnea. Nämä Rauni Söydet edessä. Kiitos etukäteen. Hei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Rauni. Tosiaan siis tässä ihan hetki sitten kuultiin tämä kappale Liekin heitin, Lindalan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappale, joka sitten myös edustaa Suomea tämän vuoden Euroviisoissa. Ja katsoin näitä niin kuin vedonlyöntiyhtiöiden veikkauksia tulevista Euroviisoista, niin kyllä vain Suomihan on siellä kärjessä ykköspaikalla. Tällä hetkellä saa sitten nähdä, että miten Suomi pärjää ensi viikolla, kun on sitten viisuviikko. Vedonlyöntiyhtiöiden mukaan toisella sijalla olisi Kreikka, kolmannella Tanska ja Ruotsi olisi sitten 9. sijalla. Ja Ruotsiahan edustaa tänä vuonna Felicia kappaleella My System. Mutta tällä hetkellä tosiaan Suomi ykkössijalla Lindalan Peenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleella. Ja tosiaan viisuthan siis ensi viikolla järjestetään Viinissä Itävallassa. Ja semifinaali, ensimmäinen semifinaali on sitten 12. päivä 5. eli tiistaina. Ja sitten toinen semifinaali on sitten 14. päivä 5. eli torstaina viikon päästä. Ja sitten itse finaali on sitten 16. päivä, eli lauantaina. Saa sitten jännittää, että kuka vie voiton, miten Suomi ja Ruotsi sijoittuu. Ja niinhän se vain on, että nythän on myöskin 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti viisut siellä Kreikassa. Muistaakseni silloin oli viisut, kun Lordi voitti kappaleella Hard Rock Hallelujah. Ja kyllähän näitä on ollut aika semmoisia lähellä piti tilanteita myöskin silloin vaikka vuonna 2023, kun Kääriä kilpaili Euroviisuissa kappaleella Cha-Cha-Cha. Se oli aikamoinen semmoinen kaksintaistelu silloin Ruotsia vastaan. Loreen silloin kilpaili kappaleella Tattoo ja niin se vain oli, että Suomi silloin sijoittui kakkoseksi. Ja viime vuonnahan oli Kai Barbada Basty Suomesta tullut, mutta Ruotsia edusti. Niin saa kyllä nähdä, että mites tänä vuonna oikein menee. Eihän siihen enää kauaa oo. Jännittävää, eikös vain? Ja tosiaan nyt musiikista puheen ollen ihan viisuista toisiin asioihin jatketaan tätä aamua Pehmoainon kanssa kappaleella Kevät 22. Oikein hyvää huomenta.

päässä. Miksi sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon herään. Sanoin

0: Siinä kuultiin Pehmo Aino kappaleella Kevät 22. Tämä biisi on myös julkaistu vuonna 2022. Ja tässä kello alkaa kohta puolin olla 6.30 eli 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta ennen sitä on totta kai tämän aika.
1: Retrobiisi.
0: Tottahan toki, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään sen esittää meille suurlähettiläät kappaleella Kun tänään lähden. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1993, ja suomalainen pop-yhtye Suurlähettiläät tunnetaan heidän soul-tyylisestä musiikistaan. Ja heidän debyyttialbumillaan Omituisten otusten kerho myötä niin yhtye tuli suosituksi vuonna 1991. Ja Suurlähettiläät yhtyeen tunnetuimpia lauluja ovat muun muassa Kuka pysäyttäisi kellot, Elokuun 11 ja tämä aamun retrobiisi Kun tänään lähden. Mutta nyt lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä suurlähettiläät kappaleella, kun tänään lähden kuultiin siinä aamun retrobiisi. Laita ihmeessä viestiä vaikka tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon puhelinvastaajaan 087842400 ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä, kun tänään lähden. Ja niinhän se vaan on. Mun mielestä tuo kappale on vähän tällainen myöskin aika kesäinen jotenkin, että nyt tästä vaan lähdetään vaikka en tiedä mihin, vaikka puistoon, kävelylle, uimarannalle, en tiedä. Ehkä nyt on vielä hieman kylmä, jos uimarannalle lähdetään. Ja täällä Tukholmassa päin nyt kun katson ulos ikkunasta, niin siellä on oikein kirkas sininen taivas ja aurinkokin paistaa, mutta hieman kylmä kyllä on vielä näin ihan aamuisin. Ei ole mikään niin lämmin kuin ehkä siinä viikko sitten. Vappunahan oli todella lämpöiset säät ainakin täällä Tukholmassa päin ja ymmärsin, että myös muutenkin ympäri Ruotsia. Tällä hetkellä ainakin täällä Tukholmassa on noin 6 astetta lämmintä sitten päivämällä. Tulee kyllä noin 15 astetta tänne Tukholmaan päin. Niin se vain on, että lämpöisiä säitä tässä kohta puolin luvataan enemmän ja enemmän, mutta kello alkaa nyt olla sen verran, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. 3 potilasta on evakuoitu eilen illalla hantavirusepidemian piinaamalta risteilyalukselta Kap Verden edustalta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Evakuoiduista 2 lennätettiin Alankomaihin. Alankomaiden ulkoministeriön mukaan evakuoidut olivat Alankomaiden, Britannian ja Saksan kansalaisia. WHO:n mukaan testit vahvistivat, että 2 evakuoiduista on hantavirustartunta. Heistä 2 kuului laivan miehistöön. Risteilyaluksen matkustajista tähän mennessä 3 on kuollut virukseen. WHO:n pääjohtaja ei usko risteilyaluksella puhjenneen epidemian olevan verrattavissa koronaviruspandemian alkuun. 2 droonia on pudonnut maahan itäisessä Latviassa. Latvian yleisradioyhtiön LSM:n mukaan droonit tulivat maahan Venäjän puolelta. Latvian asevoimat varoitti kansalaisia mahdollisesta vaarasta varhain tänä aamuna. Droonin kerrotaan syöksyneen öljyvarastoon lähellä Venäjän rajaa ja aiheuttaneen palon. Puolustusvoimat, poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla ja tutkivat tapausta. Vielä ei tiedetä, ovatko droonit ukrainalaisia vai venäläisiä. Göteborgin Angeredissa toimiva eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 kruunua tukea tämän vuoden toimintaansa. Yhdistys oli vielä viime keväänä lakkautusuhan alla.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin viime vuonna oli jo niin lopettamisuhan alla. Tämä on niin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut. Ja se niin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
1: Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat ovat osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla voidaan siis vahvistaa iltatähden nykyisiä toimintoja, mutta myös sitä, että se saisi uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
2: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja loppuun säästä. Sää on tänään aluksi aurinkoinen suuressa osassa maata. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy ja Svealandissa ja Etelä-Norlannissa voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa sataa iltapäivällä paikoitellen märkää lunta tai vettä. Lämpötila on etelässä 10–15 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta, tuntureilla alhaisempi. Tässä uutiset toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa puoli 8. Ja tuossa 7.30 jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamun ajan, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman teatterista. Nimittäin Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Siitä meille kertoo enemmän teatteriyhdistyksen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors aivan hetkisen kuluttua. Ja tässä kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myös tuonne kello 9 asti. Jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Kyllä vain, näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja löytyy siellä valmiina kuunneltavaksi vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai löydät myös sieltä Finskan nettisivujen kautta muun muassa tämä uusi dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa löytyy sieltä. Ja sitä ennen kuultiin Ylva Harju, kappale Matkalla itseeni. Suomen ruotsalainen normikriittinen teatteriyhdistys Blaue Frau kiertää Ruotsia ja Suomea esityksellä Still Looking for Rick nyt toukokuussa. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa teatteriyhdistyksen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, joka kertoo meille enemmän tästä teoksesta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Sonja Ahlfors.
4: Kiitos paljon.
3: No, mä ajattelin tähän ihan eka alkuun, että haluaisitko kertoa vähän enemmän itsestäsi? Kuka sä oikein oot ja mitä sulle kuuluu nyt?
4: No kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Ihan alkuun kevät on tullut, ainakin tänne Helsinkiin. Täällä on tosi aurinkoista ja ihanaa. Joo, mä olen siis tosiaan näyttelijä koulutukselta, mutta viimeiset 20 vuotta me ollaan Juanna Wingrenin kanssa vedetty ja niin kuin kehitetty tällaista teatteriryhmää Blaue Frau, joka on ollut aktiivinen täällä Helsingissä, mutta ollaan myös jonkun verran Pohjoismaissa kierretty ja ollaan tehty teatteria, osallistuvaa teatteria jonkun verran ja myöskin ehkä voi kutsua ehkä performanssitaiteeksi, mutta tämä Still Looking for Rick on nyt aika paljon teatteria, jos näin voi sanoa. Joo, että sellaista kuuluu ja tämä on se henkilö, joka puhuu.
3: Tosiaan tämä teos tai esitys Still Looking for Rick, mistä tässä esityksessä on oikein kyse?
4: Joo, no tämä onkin vähän, ei monimutkainen, mutta vähän ehkä erikoisempi tapaus, että silloin 2006, eli 20 vuotta sitten, niin Juanna ja minä oltiin molemmat valmistuneita teatterikorkeakoulusta 2001, niin me oltiin silloin 3-4 vuotta oltu kentällä tekemässä töitä ja silloin samaan aikaan niin alkoi tällainen, miten voisi sanoa, tällainen niin kuin feministinen aalto teattereissa Ruotsissa ja myös ruotsinkielisissä teattereissa Suomessa. Ja silloin niin kuin puhuttiin paljon siitä, että kenellä on puheenvuoro ja minkälaisia niin kuin kuvia naisista, naiseudesta näytetään. Tähän on 20 vuotta sitten, niin ajat oli vähän erilaiset ja puhuttiin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin koettiin, että on tällainen, että ongelma on se, että se on hyvin niin kuin miesvaltaista tämä niin kuin teatterikenttä. Ja silloin tapahtui paljon asioita, oli paljon keskusteluita ja tällaista ja tähänkin, niin tässäkin kerrotaan siinä esityksessä, mutta se mitä myös tapahtui oli se, että perustettiin tällainen chat-foorum, tämä oli ennen Facebookia, jonka nimi oli genusdebatt.com. Ja tämä oli Juannan silloinen mies, joka perusti tämän chat-foorumin ja siinä sitten kun kehotettiin ihmisiä, että hei tulkaa keskustelemaan, että keskustellaan mitä tarvittaisiin. Ja oli hirveän niin kuin positiivinen fiilis, että hei, että tämä internet, että täälläkin voi tälleen olla. Ja keskusteltiin niin kuin omilla nimillä ja myös niin kuin sai olla niin kuin otettu nimi tai silleen, että ei ollut pakko käyttää omaa. Ja, tämähän oli niin kuin suomenruotsalaisessa kontekstissa, eli kaikki periaatteessa kyllä ties, ketkä siellä keskusteli ja näin, mutta aika nopeasti sitten sinne ilmestyi tällainen henkilö, joka kirjoitti pseudonyymillä tai miten sen sanoo, Rick. Ja tämä Rick oli hyvin paljon vastaan kaikkea, mitä me oltiin niin kuin viemässä eteenpäin. Ja Rick sitten niin sanotusti trollasi tämän keskustelun täysin. Kukaan ei tiennyt, kuka tämä henkilö oli ja miksi se oli niin aggressiivisesti näitä asioita vastaan. Ja sitten siinä meni, oliko se nyt vuosta jotain, niin sitten se koko sivu sitten laitettiin alas ja se periaatteessa sitten kuoli. Mutta tietysti tämä niin kuin koko asia, yhdenvertaisuus ja feministinen näkökulma ja kaikki nämä, nehän tietysti jatkuu eri paikoissa, mutta tämä esitys kertoo nyt siitä, että miten tämä tapahtui. Ja tämä on tämmöinen vähän true crime-esitys, että kuka tämä Rick oli ja ketkä nämä tyypit oli, jotka täällä keskusteli ja miksi Rick pystyi rikkomaan, niin kuin miten hän pystyi rikkomaan tämän niin kuin keskustelun niin nopeasti ja myöskin hyvin niin kuin taidokkaasti, että tosiaankin pystyy niin kuin saamaan koko keskustelun kuolemaan. Mm. Että tämä oli pitkä selitys, mutta tämä on se esityksen niin kuin juju. Että voisi sanoa, että se on ehkä jonkunlainen true crime. Me etsitään tätä rikkiä ja me ollaan myös oikeasti journalistien kanssa yritetty sit selvittää, että kuka tämä henkilö on.
3: No mutta mikä sai teidät palaamaan juuri tähän ajankohtaan ja niin kuin tähän tarinaan?
4: No se oli ehkä sen takia, tosiaankin tämä Johanna Wingrenin silloinen mies oli se, joka aloitti tämän koko, tai joka perusti tämän saitin tai tämän chatin. Hän sitten otti sen talteen sitten ennen kuin se suljettiin, niin se on niin kuin ollut olemassa pitkään. Me ollaan pitkään mietitty niin kuin monta vuotta, että siitä olisi hauska tehdä jotain, niin kuin se kysymys. Että kun se on niin kuin alussa sen internetin alkuajoissa ja jotenkin tänä päivänä 20 vuodessa on tapahtunut niin järjettömän paljon asioita tämän niin kuin somen kanssa. Et silloinhan asia oli näin, että jee, täällä pystyy keskustelemaan ja wow, niin kuin tietokoneen voi avata ja siellä on jotain tyyppejä, joilla on jotain ajatuksia ja onpa kiinnostavaa. Ja jos miettii, niin kuin, että miten se diskurssi on, minkälainen se on tänään ja mitä niin kuin se tarkoittaa olla somessa tai keskustelupalstoilla, niin sehän on muuttunut aivan niin kuin todella paljon. Tämä on myös se niin kuin, mistä me yritetään jotenkin saada kiinni, jotenkin, miten nopeasti nämä asiat on muuttunut. Ja sitten meidän ryhmä, tämä Blaue Frau, niin me täytettiin 20 sit viime vuonna. Silloin ajateltiin, että olisi kiva tehdä myös jotain tällaista jotenkin niin kuin feminismiin pureutuvaa, kun se on kuitenkin se meidän niin kuin alulle paneva voima. Ja se olisi niin kuin kiva jotenkin vähän mennä niin kuin taaksepäin ja samalla myös katsoa eteenpäin, niin sen takia varmasti.
3: Jatketaan Sonja Ahlforsin haastattelun kanssa ihan hetkisen kuluttua. Laitetaan sitä ennen soimaan Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappaleella Eloon. Hyvää huomenta!

0: Siinä Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappaleella Eloon. Jatketaan nyt Sonja Ahlforsin haastattelun kanssa ja tosiaan siis suomen-ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Kysyin Ahlforsilta, että onko tämä ensimmäinen kerta, kun he tulevat kiertueelle Ruotsiin. Kuunnellaan.
1: Ei ole. Me ollaan oltu aika paljon kyllä Ruotsissa kiertueilla eri esitysten kanssa. Että viimeksi ehkä 2023, jos mä oikein muistan, me tehtiin sellainen esitys kuin Crimes of Passion, mikä me esitettiin siellä Bagarmossen niissä, jos mä nyt oikein muistan. Niin siinä oli ruotsalainen dramaturgi Stefan Åkesson oli siinä mukana ja ollaan oltu silloin alkuaikoina, me oltiin siellä Stockholm Stadsteaterissa, me tehtiin esitys, joka perustui Nina Hemmingssonin ja Liv Strömqvistin sarjoihin. Mutta tästä on jo, milloinkohan tämä oli, 2010 tai jotain sellaista. Aika paljon, ja nyt mennään syksyllä sitten Göteborgiin, ja siellä on Folkteatterissa tämä sama Rick-esitys.
0: Kuulostaa mukavalta, mutta mitä niin kun te olette kiertänyt tosiaan sit Ruotsissa ja sitten myös Suomessa, niin mitä eroja te huomaatte vaikka yleisössä? Onko siinä jotakin eroja tai samanlaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä?
1: No mun mielestä nykyään asiat on sillä tavalla, että on tosi paljon vaikeampaa tehdä ajatella niin kuin ryhmiä. Että ihmiset on niin omanlaatuisia, jos näin voi sanoa. En mä kyllä saa sanoa siihen mitään. Musta on vaan ihanaa, kun ihmiset tulee esityksiin ja jos niillä on jotain, jos se miettii jotain sen jälkeen tai ne on sanonut jotain, olipas outo tai kiinnostava tai miksi se meni näin. Ja musta on vaan tosi ihanaa, että ihmiset löytää teatteriin ja tulee katsomaan.
0: Milloin ja missä niin kuin tarkalleen esitykset järjestetään nyt toukokuussa, kun te tuutte Ruotsiin?
1: No, ne on siellä Tukholmassa Strindbergs Intima Teater ja ne on siis 9. ja 11. päivä toukokuuta.
0: No millaisena, jos miettii vaikka sitten Suomen ja niin kuin Ruotsin vaikka kulttuurikeskustelua, niin onko sun mielestä niissä jo vaikka jotakin samaa tai jotain eroja esimerkiksi just liittyen vaikka teatteriin?
1: No varmasti on paljon sekä eroja että samanlaisuuksia, mutta mä en nyt ehkä ole sillä tavalla perehtynyt ainakaan ruotsalaiseen kulttuurikeskusteluun, että siihen on ehkä vähän vaikeaa sanoa mitään, mutta täällä Suomessahan paljon nyt puhutaan siitä taiteen merkityksestä, että mihin sitä tarvitaan, varsinkin nyt kun puhutaan niin paljon rahasta ja siitä, että mitä esimerkiksi valtio voi tukea ja

Siinä kuultiin Etta kappaleella Demoneista ystäviä. Sitä ennen kuultiin Pekka Laine kappaleella Sunflower Kid. Ja tosiaan nyt 7. päivää elokuuta, herranjestas, toukokuuta. Ei vielä olla elokuussa, mutta toukokuussa ollaan 7. päivää toukokuuta. Eletään ja katsoin myös, että mitäs on tapahtunut vuosien varrella juuri 7. päivä toukokuuta. Vuonna 1877, niin Suomen punainen risti perustettiin juuri 7. päivä toukokuuta vuonna 1977. Sitten vuonna 1969 Helsingin kaupungin valtuusto teki päätöksen Helsingin ensimmäisen metrolinjan rakentamisesta. Ja vuonna 1995 niin Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailman mestaruutensa loppuottelussa Ruotsia vastaan. Kaikenlaista tapahtuu vuosien varrella, mutta juuri nämä ovat tapahtuneet tosiaan 7. päivä toukokuuta. Ja tässä näin, kello alkaa kohta 7:30. Se tarkoittaa e-kultisia, mutta laitetaan tähän väliin vielä soimaan Antti Tuisku kappaleella Vaarallinen. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Myrtsi-kappaleella Ajatuksen tasolla. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Nyt aamulla valtiopäivien ryhmäjohtajat kokoontuvat ratkaisemaan tasoitusjärjestelmään eli kvittningssysteemettiin liittyvää ongelmaa. Lindesbergissä sijaitsevassa ammustehtaassa on puolestaan tapahtunut räjähdys hetki sitten. Ja sähkövika keskeyttää junaliikenteen Uumajan ja Sundsvallin välillä.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, Elsa. Tosiaan uutiset kuullaan sitten 8.30, eli siinä 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, eli tänään sää on aluksi aurinkoinen suuressa osassa maata, ja päivän aikana pilvisyys sitten lisääntyy, ja yksittäisiä sadekuureja voi esiintyä Sveanmaalla ja Etelä-Norlannissa. Ja sitten Pohjois-Norlannissa iltapäivällä voi tulla yksittäisiä räntä- tai vesisateita. Ja lämpötila on etelässä päin noin 10-15 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta ja tuntureilla viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 7. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Helmi. Kastehelmi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tuua.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Karina. Karita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Helbme. Tuua.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aake.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain, Asfalt Blomman äänikirja siellä valmiina kuunneltavaksi tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos sitä haluaa sieltä kuunnella. Sitä ennen kuultiin Arttu Viskarin kappale Suomi, Finland, perkele. Tosiaan Luulajassa vietetään siis huomisesta alkaen Askel Sovintoon -festivaalia, joka nostaa esiin meän kielen sekä tornio-laaksolaisten, kveenien ja lantalaisten kulttuuria, historiaa ja ajankohtaisia teemoja. Ja tähän kuuluu myös Jumalan palvelus Luulajan tuomiokirkossa. Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Ja nyt meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Ruotsin kirkossa. Hyvää iltapäivää, Ritva Elsa.
3: Joo, iltapäivää.
2: Mehän ollaan kerrottu tästä Askel Sovintoon -festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Joo. Ja sunnuntaina, Ritva Elsa, sunnuntaina on tämä Jumalan palvelus. Kerropa siitä.
3: Joo, no se on, meillähän oli syksyllä 4 sellaista kokkointumista eri paikoilla Norrbottenissa, missä on ollut työtupa. Ja me silloin jo suunnittelimme, että sitten pidetään semmoinen yhteinen Jumalan palvelus, joka niin kuin jotenkin päättää juuri tämän prosessin. Se prosessihan ei tietysti koskaan sillä niin kuin yksilöllisesti ehkä, että sehän niin kuin jatkuu kuitenkin, mutta että juuri tämä, niin kuin nämä treffit, jotka meillä oli sitten näissä eri paikkakunnilla, niin että se sitten niin kuin on sellainen päättäjäinen sitten. Ja sinne tulee sitten niin piispa ja arkkipiispa, jotka niin kuin johtavat tätä Jumalan palvelusta, ja siellä on paljon meidän kieltä käytetään sitten kanssa.
2: Hmm. Ja miksi juuri Jumalan palvelus on tärkeä osa tätä sovintoa?
3: No se on Jumalan palvelus, sehän on niin kuin kirkon keskeinen sanoma on juuri sovitus. Ja tämä on niin kuin yksi askel sovintoon, niin se on todella hyvä paikka sitten niin kuin käsitellä näitä asioita kanssa Jumalan palveluksessa.
2: Niin. Joo, ja prosessi, itsekin sanoit, että tämähän on prosessi. Onko tämä symbolinen ele vai ihan oikea askel kohti muutosta?
3: Kyllä se tuntuu siltä, että se on ihan oikea askel. Että kirkko on ottanut hyvin vakavasti tämän tottuus- ja sovintokomitean työn jo niiden työn aikana. Ja sitten kun se päättyi ja tuli tämä loppulauselma, niin arkkipiispa ja luulaja hiippakunnan piispa niin pysyvät heti niin kuin vähemmistön edustajia niin semmoisen kokouksen, missä niin kuin, että mitenkä me alamme tätä sitten niin kuin työstämään.
2: Niin.
3: Joo.
2: Okay. Että
3: kirkko on ottanut sen hyvin vakavasti ja tuota, se niin kuin näkyy kyllä niin kuin ihan sillai, tässä työssä kanssa. Että meillä on paljon keskusteluja vähemmistön kanssa.
2: Mun täytyy kysyä, Ritva Elsa Seppälä, mistä päin sinä itse olet kotoisin?
3: Mä olen Torniolaaksosta. Mulla on juuria Suomen ja Ruotsin puolella. Itse mä olen kasunut sitten niin Suomen puolella Torniolaaksossa Kolarissa. Ja tällä hetkellä mä asun Kaunisvaarassa. Se on täällä Ruotsin puolella sitten, Pajalan kunnassa.
2: Niin, okei. Sinä olet Torniolaaksosta. Miltä tuntuu sitten olla mukana tässä sovintoprosessissa edustajana, kirkon edustajana?
3: Joo, no mä olen sitä niin kuin miettinyt itse, koska mä olen asunut Suomen puolella, niin mulla ei ole ehkä niin kovia kokemuksia siitä, mitenkä on kaltoin koheltu tämän vähemmistötaustan vuoksi, mutta koska se on ollut kuitenkin niin kuin lähempänä sitä valtakansan kieltä, meidän kieli kanssa, mitä me olemme puhuneet kotona ja näin, ja kaikki kylällä puhui samaa kieltä, ja, mutta tuota, joo, siinähän on semmoinen, että mitenkä voi pyytää anteeksi tai niin kuin tehdä tätä sovitustyötä, jota niin kuin historialliset siis ihmiset, jotka on kauan aikaa sitten jo kuolleet, on niin kuin tehneet väärin. Miten me voimme niin kuin eustaa sitä, mutta kyllä sitä niin kuin voi kirkkona eustaa sitä instituuttina. Että sehän ei ole sovituksen ja tämän sovitustyön tarkoituksenahan ei ole rangaista ketään, vaan se on se, että nostaa ylös, mikä se nyt olisi, upprättamännisan. Mitäs se olisi sitten suomeksi tai meidän kielellä, upprättamännisan.
2: Niin.
3: Että se on kuitenkin, että siinä halutaan jotenkin nostaa se ihmisarvo, joka kerran on poljettu maahan. Että siinä on semmoinen tarkoitus. Ja silloinhan se minun mielestä ihan, se on juuri sitä, mitä kirkko häätyy tehdäkin. Että se on niin kuin semmoinen tärkeä työ kirkolle.
2: Niin, okei. Entä sitten, niin vastasitko sehän tähän kysymykseen, kirkon edustaja ja samalla sitten itsekin Tornionlaaksosta, niin miltä se tuntuu?
3: Joo, kyllä jotenkin se kuitenkin niin kuin tuntuu siltä, että mä olen iloinen siitä, että mä olen tämän päivän kirkon edustaja, joka ottaa tämän asian vakavasti ja haluaa niin kuin nähdä, mitä on tapahtunut historiassa. Että mä olen siitä ylpeä, että kirkko tekee sen. Ja tietenkin mä olen iloinen niin kuin vähemmistön edustajana kans siitä, että vähemmistö saapii olla myötä tässä tapahtumassa.
2: Onko tämä enemmän työtehtävä vai henkilökohtainen asia sinulle?
3: No se menee yhteen. Sehän on minun työ ja minusta se on mukava se myös, että kirkko niin kuin tosiaan satsaa siihen sillä lailla, että siihen niin kuin otetaan työntekijöitä, joilla on niin kuin vastuu siitä. Mutta sehän onhan se tietysti myös henkilökohtaista. Se tulee henkilökohtaista, kun on ihmisten kanssa tekemisissä.
2: Ja missä kohtaa omaa elämääsi sitten oikein tajusit, että tähän historiaan pitää palata?
3: No oikeastaan jo silloin aikoina niin kuin aloin tähän työhön, niin kyllähän sitä niin kuin näki, että tässä miksikä sitä työtä täytyy tehdä. Se on juuri sen takia, että sitä täytyy nostaa esille tämän vähemmistön historia ja vahvistaa sitä työtä myös kirkossa ja vahvistaa näkyvyyttä ja nostaa tietoa tästä. Ja siitä me olemme sitten niin hyvin iloisia siitä, että Tottuus- ja sovintokomissuuni on tehnyt sen suuren työn ja oikeastaan se työhän on vain herättänyt uusia kysymyksiä ja näkee niin kuin tarpeet, että sitä täytyy tutkia tätä historiaa vielä enemmän.
2: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi Askel-sovintofestivaalista ja tästä Jumalan palveluksesta, joka on täällä Luulajassa Tuomion kirkossa sunnuntaina musiikkia väliin.

0: Siinä kuultiin Janita kappaleella Huomenna kaikki on paremmin. Tässä kello alkaa kohta puolin raksuttamaan sen verran, että on uutisten vuoro. Ja uutisten jälkeen jatketaan sitten tosiaan hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälän haastattelulla. Ja tosiaan tänään siis 7. päivä toukokuuta ja tänään on myös muun muassa Grillens Dag, eli grillauksen päivä. Se perustettiin nostamaan esiin ja juhlistamaan niin kuin ruotsalaista grilliperinnettä, joka on saanut uutta nostetta tuossa 2000-luvulla. Ja grillistä tulee kyllä mieleen, sehän on tällainen kesän monille kesätraditio ehkä, että mennään sitten vaikka läheisten kanssa tai ystävien ja perheen kanssa ulos sitten tekemään ruokaa ja grillaamaan jotain kesäherkkuja. Ja ulkona olemisesta tuli myös mieleen siitepöly. Se on sellainen vaiva, siitepölyallergia, joka varmasti monia myös vaivauttaa. Itsellänikin huomaan, että silmiä kutisee ja niin poispäin, mutta se kuuluu kevääseen. Vaikka olisikin siitepölyallergia, niin kyllä tässä toivotetaan kesä kohta puolin oikein kunnolla tervetulleeksi. Ja toinen asia, mikä toivotetaan nyt kohta puolin tervetulleeksi, on puolen uutiset. Ne meille tänään aamulla toimittaa täältä Tukholmasta Elsa McLean. Nyt on sinun vuorosi, Elsa.
1: Vuorossa uutiset. Valtiopäivien puolueet yrittävät päästä jälleen tänään yksimielisyyteen valtiopäivien tasoitusjärjestelmästä eli quittningssysteemetistä. He kokoustavat asiasta tänään 20:30. Sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Leena Hallengren vaatii ruotsidemokraateilta anteeksi pyytöä siitä, että puolue teki tasoitusjärjestelmän toimimattomaksi tärkeässä äänestyksessä viime viikolla. Järjestelmällä varmistetaan, että parlamentin voimasuhteet pysyvät ennallaan, vaikka edustajia ei olisikaan paikalla. Lindesbergin ammustehtaalla on tapahtunut räjähdys. Poliisi sai ilmoituksen työtapaturmasta hieman ennen 7:00. B-Fyra Örebro mukaan jotain olisi räjähtänyt työntekijän kädessä. Yksi henkilö loukkaantui räjähdyksessä. Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä, ambulanssi ja poliisi. Poliisin mukaan lisäräjähdysten tai tulipalojen vaaraa ei ole. Sähkövika keskeyttää junaliikenteen Uumajan ja Sundsvallin välillä, uutisoi SVT. Useita vuoroja on peruttu tältä päivältä. Northug ilmoittaa verkkosivuillaan, että junavuoroja on peruttu Nordmalingin ja Örnsköldsvikin välisen katkenneen ajolangan vuoksi ja että reitillä ei voida liikennöidä. Northugin mukaan korvaavan liikenteen saatavuus on erittäin rajoitettua ja peruutuksia sekä viivästyksiä on odotettavissa. SJ ilmoittaa, että liikenne on ollut keskeytyneenä torstain vastaisesta yöstä lähtien ja että keskeytys jatkuu puoleen yöhön asti. Göteborgin Angeredissa toimiva eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 kruunua tukea tämän vuoden toimintaansa. Yhdistys oli vielä viime keväänä lakkautusuhan alla.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin kuin viime vuonna oli jo niin kuin lopettamisuhan alla. Että on niin kuin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
1: Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat ovat osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla voidaan siis vahvistaa iltatähden nykyisiä toimintoja, mutta myös sitä, että se saisi uusia ihmisiä toimintaansa piiriin.
2: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
1: Toimittaja edellä oli Johanna Dixon ja uutiset teille toimitti Elsa McLean.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Hyvää huomenta. Täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello raksuttaa sen verran, että kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja siinä hetki sitten kuulimme uutistoimittaja Elsa McLeania, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän torstai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 10.30, eli siinä 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Iiris Kukkaa, siellä on Kaukua ja vaikka mitä muuta. Ja tässä hetkisen kuluttua jatketaan myös hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälän haastattelulla. Ja laitetaan tähän väliin nyt musiikkia soimaan. Oikein hyvää huomenta!

0: Tiedätkö?
1: Jos ei sulta 100% rakkautta tuu.
2: Sit mä en enää tunnista itselleni. Tai mun käy jotain.
3: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
4: ja Lia. Arvaas mitä?
5: No mitä?
3: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
6: Kyllä vain, Snackis podcastia pääsee sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta kuuntelemaan. Sitten ennen kuultiin Keko, Salata ja Bess ja Sex Main kappaleella 100%.
7: Ja meillä mukana Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi. Mehän puhutaan tästä Jumalan palveluksesta sunnuntaina tällä Luulajassa Tuomion kirkossa, joka kuuluu tähän Askel Sovinto -festivaaliin, joka sitten on täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Ritva Elsa Seppälä, kirkollahan on iso rooli tässä historiassa. Miksi teihin pitäisi luottaa nyt?
8: No minun mielestä tämä työ näyttää sen, että siihen koska se on siihen satsataan paljon ja miksi ei voisi luottaa. Minä en oikein ymmärrä tuota sinun kysymystä, mutta se on siis se, kirkko tahtoo katsoa sitä historiaa. Ihan, ja eihän sitä niin oikeastaan voi muuta kuin, jos lukee tämän loppulauselma ja nämä tutkimukset, niin sehän on siellä niin ihan selvästi näkee, että kirkolla on ollut se rooli, mutta ajat ovat muuttuneet ja sitten myös mitenkä mikä on niin kirkon ihanne tänä päivänä, niin se eroaa kyllä siitä biologisesta ajatuksesta, mikä silloin oli.
7: Hmm. Ajat on muuttunut, niin kuin mainitsitkin, Ritva Elsa Seppälä. Onko kirkko sitten itse muuttanut asioita, ettei virheitä toisteta?
8: Me toivotaan sitä. Tietysti niin varmaan 100 vuoden päästä sen ajan ihmiset näkevät, että on tehty uusia virheitä, niin kirkko kuin kaikki muukin instituutit ja viranomaiset yhteiskunnassa. Että eihän sitä voi olla varma siitä, että me ollaan nyt jotenkin tiedon huipulla, mutta me tehdään parhaamme.
7: Okei. Riittääkö sitten tämä pelkkä anteeksi pyyntö vai mitä voisi seurata näiden sanojen jälkeen?
8: No meillä on ollut jo ennen tässä tämän kevään aikana sellainen työpaja, mihin me kuttuimme vähemmistön eri edustajia keskustelemaan ja sen työpajan nimi oli Sanasta tekoon. Ja siinä on ja kirkko myös niin on just tällä hetkellä niin me teemme semmoista, mikä se on, handlingsplan, toimintasuunnitelmaa juuri tälle sovitustyölle. Että se joka sitten niin kirkkohallitus ottaa sen sitten ja päättää siitä. Tekee päätöksen siitä toimintasuunnitelmasta. Että kyllähän se tietenkin, niin ei se riitä sanat, vaan se häätyy näkyä teoissa ja kirkon elämässä.
7: Hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälä, musiikkia väliin.

0: Siinä Iiris Kukka-kappaleella Tunnistamaton tapaus. Jatketaan nyt hiippakunnan pappi Ritva Elsa Seppälän haastattelulla.
1: Ja meillä on mukana Ritva Elsa Seppälä. Hiippakunnan pappihan sinä olet ja me puhutaan tästä festivaalista, Askel Sovintoon festivaalista täällä Luulajassa 8-10. päivä toukokuuta. Ja tähän kuuluu myös tämä Jumalan palvelus sunnuntaina Tuomion kirkossa, josta sinä olet kertonut. Sovintoprosessi, Ritva Elsa Seppälä. Mikä on ollut niin kuin kirkon kantilta vaikeinta myötää tässä prosessissa?
2: Minä uskon, että siinä ei oikeastaan ole ollut mitään sellaista, mikä on ollut vaikeata, siis myöntää totuutena, niinkö meinaat?
1: Niin.
2: Minä uskon, että siinä ei ole ollut mitään sellaista, ainakaan mitä minä itse olen kokenut sen. Tietysti sehän on tuskallista nähdä, miten kirkko on kohellu ihmisiä. Että se on tietysti niin, se käy kipeää, mutta, ja se on sellainen suuri suru. Mutta se, mitä mielinkö näen semmoisena vaikeutena on, käytännöllisenä vaikeutena on se, että siitä tulee niinkö ihan todellista, että, koska se on niinkö, se on vaikuttanut ihmisten elämään sillä lailla, että ihmiset ovat menettäneet kielensä ja sitten tietysti haavoittuneet. Sellainen on vaikeata, koska ihmiset kantavat näitä haavojansa ja arpia koko elämänsä. Jos niin kuin esimerkiksi ajattelee tätä työtupien kokemuksia työtuvissa, niin se on tuskallista nähdä, että se on vaikuttanut ihmisten koko elämään ja myös heidän lapsiin ja perheisiin.
1: Ja mitä sanot niille ihmisille, jotka ei halua tulla kirkkoon just tämän historian takia?
2: Mulla on suuri kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan ja sehän on siis suuri suru. Mutta siinä täytyy niinku kunnioittaa ja sitten niinku myös ajatella, että tällainen sovitusprosessi, se on kollektiivinen prosessi, mutta siihen ei voi ketään niinku pakottaa. Ja sitä täytyy kunnioittaa ihmisen omaa prosessia ja ne on hyvin erilaisia.
1: Mitä sitten toivoisit, Ritva Elsa Seppälä, että ne ihmiset, jotka tulevat sitten sunnuntaina tänne Tuomion kirkkoon luulejaan Jumalan palvelukseen, että he tuntevat, kun tämä Jumalan palvelus on pidetty?
2: No minä niin oikeastaan en voi sillä lailla niin tilata ihmisiltä mitään tunteita, mutta jos minä katson sitä, miten nämä kokkointumiset syksyn aikana, mitä silloin, minkälaisia tunnelmia oli niiden päivien aikana, kun me käsiteltiin tätä historiaa ja siellä luettiin arkkipiispan ja piispan kirje entisille työtuvan oppilhaille, niin se oli sellainen tunne, että tämä on ihan oikeaa, tämä tapahtuu oikeasti, että tämä asia niin kuin otetaan vakavasti. Ja se niin kuin, siinä oli sellainen syvä tunnelma. Siellä oli kyynelheitä silmissä ja siellä oli niin kuin myös jonkinlaista helpotusta. Ja me toivon kuitenkin, että ihmiset niin kuin tuntisivat, että tämä asia otetaan ihan oikeasti vakavasti.
1: Ritva Elsa Seppälä, hiippakunnan pappi, Ruotsin kirkon hiippakunnan pappi, Jumalan palvelus siis sunnuntaina täällä Luulajassa. Suuret kiitokset, että olit meidän mukana Sverige Sverige Filkassa.
2: Kiitos.

Siinä Elli Mei kappaleella Älä sano sua rumaksi kuultiin siinä. Tosiaan 7. päivä toukokuuta tänään ja hei, sanoin myös tuossa hetki sitten, juttelin siitä, että grillipäivä, grillens dag olisi tänään, mutta päivissä menin sekaisin, grillens dag, grillipäivä on siis huomenna 8. päivä toukokuuta, ei tänään, mutta mielestäni jos sitä haluaa lähteä grillaamaan, niin tottahan toki sen voi tänäänkin tehdä torstain kunniaksi, jos vain sää sallii ja sinne haluaa grillaamaan ulos. Sehän on sellainen kesän juttu tämä ulkona ruoan tekeminen. Ja tosiaan siis täällä Tukholmassa päin, en tiedä, grillikeli, aurinko ainakin paistaa, mutta hieman viileämpi. On nyt vielä ainakin tässä vaiheessa päivää näin kello 9 aikoihin. SMH:n mukaan täällä Tukholmassa on noin 10 astetta lämmintä ulkona siellä. Ja tänään pitäisi myöskin olla aurinkoista päivää luvassa, ei ainakaan sada, mutta niin se vain on, että kun iltaa kohden mennään, niin sitten hieman viilenee sää vielä. Että sen verran kevään puolella ollaan, että ei siellä ehkä ihan kesämekossa tarkene yöllä vielä, mutta kyllä se tästä tämä sääkin lämpenee kohta puolin. Ollaanhan me jo toukokuussa ja ei nyt ehkä ihan vielä toukokuun puolivälissä, mutta kyllä se vaan tästä nopeasti sekin tulee ja sitten kuukauden päästä jo kesäkuu. Näin ne vaan viikot vierähtää ja päivätkin kuluu nopeasti. Ja toinen asia, mikä kuluu nopeasti, on myös tämä aamulähetys. Kellohan alkaa tässä kohta puolin olla 9, mutta ennen sitä laitetaan vielä soimaan Leo Stillman kappaleella Sano se ääneen. Hyvää huomenta!

Siinä Leo Stillman kappaleella Sano se ääneen. Ja sanon myös nyt ääneen sen, että tänään torstaina täältä Tukholman radiotalolta olin mukana minä, Vilma Peltomäki. Sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mäntyä. Lähdetään vielä Kaukuan pariin kappaleella Kun tulee pimeä, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Annika Nurdin. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa aurinkoista torstaipäivää juuri sinulle.

takaisin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettä.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

tuskin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

0: Kello on 10:30 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Toimittaja Joakim Medinin oikeudenkäyntiä Turkissa on jälleen lykätty. Asiasta kertoo Sveriges Radion Lähi-idän kirjeenvaihtaja Samar Hadros, joka on paikalla oikeussalissa. Oikeudenkäynti on lykätty lokakuun 1. päivälle. Medin pidätettiin viime vuoden maaliskuun lopussa, kun hän saapui Turkkiin seuraamaan maanlaajuisia hallitusta vastustavia mielenosoituksia. Hänet vapautettiin 51 päivän vankeuden jälkeen ehdollisella tuomiolla presidentti Erdoğanin loukkaamisesta. Hän oli kuitenkin tuolloin edelleen syytettynä epäiltynä terroristijärjestön jäsenyydestä ja terroristisen propagandan levittämisestä. Oikeudenkäyntiä on lykätty jo 2 aiemmin. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemettiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämänpäiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta, kertoo sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren.
1: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
0: Järjestelmästä on ollut kiistaa sen jälkeen, kun ruotsidemokraatit lähettivät viime viikolla 2 poiskuitattua edustajaa äänestämään. Järjestelmä on epävirallinen sopimus ja sen tulevaisuus on nyt kysymysmerkkinä. Lindesbergin ammustehtaalla on tapahtunut räjähdys. Poliisi sai ilmoituksen työtapaturmasta hieman ennen kello 7. P4 Örebroon mukaan jotain räjähti työntekijän kädessä. Yksi henkilö loukkaantui räjähdyksessä. Paikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä, ambulanssi ja poliisi. Poliisin mukaan lisäräjähdysten tai tulipalojen vaaraa ei ole. Sähkövika keskeyttää junaliikenteen Uumajan ja Sundsvallin välillä. Useita vuoroja on peruttu tältä päivältä. Nordtåg ilmoittaa verkkosivuillaan, että junavuoroja on peruttu Nordmalingin ja Örnsköldsvikin välisen katkenneen ajolangan vuoksi, eikä reitillä voida liikennöidä. SJ ilmoittaa, että keskeytys jatkuu 12:30 asti. Ja kulttuuria. Euroopan yleisradiounioni EBU on tehnyt poikkeuksen ja Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Suomen Euroviisu-edustuskappaleessa Viinissä. Soittimet kuullaan viisuissa yleensä nauhalta, sillä niiden virittäminen kesken livelähetyksen on haastavaa. Lampenius pyysi erityislupaa livesoittoon EBUlta. Lampenius edustaa viisuissa Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekin heitin. Euroviisut järjestetään Itävallan Viinissä ensi viikolla. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

Succession on päässyt. Joannalta soitettiin, me uutta diiliä ruuvata koitettiin. Eka mä sanoin, että mikäpä siinä, musa omat parasta on mitä mä tiin. Mutta sitten tuli tämmönen puheeksi homma, johon mekään ei niin hevillä rupea.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille yöllä.

Mun nissan vanhemmat on sotapakolaisia Karjalasta, evakoja, jotka rakensu uuden kodin Anjalasta. Toiset kultarannikolta, siksi on niin rich. Mulla näkökulmi monta on skenen plus.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Paikallanne valmiina, hale ja hep. Tästä alkaa Finska iltapäivän lähetys ja suoraa toimintaa on luvassa rapiat 4 tuntia. Hienoa, että olet kuulolla. Täällä studiossa hääräilee Ismo Varonen. Niin tuohon alkuun muuten pitää palata vielä. Paikallanne valmiit, hale ja hep. Nehän on tuossa ainakin meille vähän enemmän kauemmin Telluksella tallanneeli varsin tuttu fraasi, mutta mikä ihmeen sana tuossa tuo kolmas on, tämä halea. No minä otin sitä selvää ja siitä lisää jossain tässä kohtaa iltapäivän aikana, kun löytyy sopiva rako siihen, mutta luonnollisesti tuo ei ole nyt se ihan ainoa ja tärkein aihe, mihin tänään täällä ratiossa pureudutaan. Nyt kun kellot kilisee ja aurinko paistelee ja kelit alkaa olla kohdillaan, niin varsin suosittua lähteä jonkun kaupunkioppaan kanssa katselemaan paikkoja. Siinä kun opas kertoo taustoja ja historiikkia valitsemistaan kohteista, niin onhan se avartuvaa mullekin kuin lompakolle. Tässä ensimmäisellä tunnilla me tapaamme tukholmalaisen

kaupunkioppaan. Haastattelussa on Ursula Boyer Josephson. Hän kertoo, minkälaista työtä tuon oppaan eli guidin työ on, mitä silloin pitää osata ja huomioida siinä ammatissa ja miten sinne yleensä pääsee. Lopetusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan Iltatähti Göteborgin Angeredissa on saanut 170 000 kruunua lisää varoja toimintaansa. Hyvä niin vai mitä, tästä myös lisää iltapäivässä. Ja pääsemme käymään myös teatterissa ja sehän on aina kulttuurellia hommaa se. Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu myös Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. No, mistä esityksestä siinä oikein on kyse? Siitä meille kertoo enemmän tässä teatteriyhdistyksen toinen taiteellista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors ja Vilma Peltomäki on häntä haastatellut. Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulade on käynyt itärajalla Suomessa ja niin kuin me tiedämme, niin sitä rajaa sitä riittää. Tänään vietetään myös Suomen jääkiekkoleijonien juhlapäivää, nimittäin tasan ja tarkkaan. Tänä kyseisenä päivänä 7. toukokuuta 1995 Suomi-Finland voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon maailmanmestaruuskultaa ja mikä parasta. Ainakin tästä meikäläisen vinkkelistä, niin finaalissa kaatui Tre Kruunor ja tämä tapahtui vielä Globenilla. No, muistatko sinä jotain siitä päivästä? Jos näin on, niin kuulkaa, minäpäs avaan tänne studion suoran linjan tuossa Janne Saariston toimittamien uutisten jälkeen. Nyt kynä ja paperia esille jo tässä vaiheessa, mutta puhelinnumero on siis studion 020-99-4400. Soitapa siihen, niin muistellaan yhdessä, että millä se MM-kulta oikein maistui. Ja sitten puhelinlangat laulaa taas 5. kesäkuuta. Kyllä, ja sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä, juuri sinä kuulit sen nyt ensimmäisenä kaikista. Siitä myös lisää tämä ohjelma aikana, eli sinäkin mielessä nämä piirustusvälineet esille, niin saat yhteystiedot ylös juuri koskien, että miten sä voit osallistua tähän kyseiseen lähetykseen. Nimittäin siihen voi osallistua ja siihen pitää osallistua. Puhelinlangat laulaa yhdessä Yle Radio Suomen kanssa ja näin se on, että se on varma kesän merkki. Lähdetään vuoteen 1972, Anssi Kela.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Anssi Kela polkasi hommat käyntiin tältä osin toivorikasta torstaita mennään ja nyt on uutiskatsauksen aika ja Janne Saaristo siellä Göteborgissa. Erinomaista iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Valtiopäivä hommia, niilläkö lähdetään tämä katsaus liikkeelle?
2: Joo, valtiopäivien tasoitusjärjestelmä eli Quitting System, sitä koskeva sotku jatkuu ja tänään on puolueiden edustajat kokoontunut pääsemättä ratkaisuun. Ja me ollaan jo aikaisemmin kerrottu, että kaksi droonia on pudonnut maahan Latviassa, mutta nyt Romaniasta kerrotaan, että epäilysti venäläinen drooni on lentänyt maan ilmatilan yli sielläkin.
1: Ja Linda!
2: Linda, joo. Linda saakin itse asiassa soittaa viuluansa ihan livenä Euroviisuissa, eikä tarvitse olla pelkästään soittavinaan shown kannalta.
1: Mainiota!
2: Joo. Ja seuraavat uutisethan kuulet 14:00.
1: Kuules, kiitos. Tämä on meille diili, Janne, ja en muuta kuin tsemppiä sinne uutisiltapäivään.
2: Joo, kiitos.

0: Näinhän se on, kuulkaa, että tänään vietetään nyt tätä vuosipäivää, nimittäin 1995. Suomen Leijonat nappasi kultamitalin ensimmäistä kertaa Globenille, ja tosiaan nyt on mahdollisuus soittaa suoraan lähetyksiä ja muistella täällä tätä olympia kuin MM kultaa. Itse olin, täytyy sanoa, että niin pieni, oli vähän niin kuin sillä seimessä makaamassa siinä, että mä oikeastaan...
1: Älä valehtele, nyt aika kyllä
2: vanha
1: tulee
2: lapsi
1: semmoista.
2: Kyllä ollut sitten.
3: Hetki. Alturia tulee varoitelusta.
1: Minä sanon kohta, missä olit silloin.
0: Anteeksi, että mä häiriön nyt kuuntelijat siellä. Hei, menkää tekin töihin sieltä. On se kumma, että ei saa rauhassa radio-ohjelmia juontaa. Mutta joka tapauksessa niin... Soitapa numeroon 020-99-44-00. Nyt on linja auki ja muistellaan vähän, että miten se kultamitali ja millä se oikein maistui. 020-99-44-00 on numero siinä tapauksessa. Ja linjat ovat auki. Lähdetään tähän kyytipojaksi vähän tuttua musaa juuri tuolta samaiselta vuodelta.

0: No kyllähän siinä vähän niin kuin päästiin kuitenkin tunnelmaan, että minkälainen meininki oli 1995 7. toukokuuta. Suomi voitti kultaa ja meillä on kaksi puhelua. Pentti Johani Hisingestä ja Rauni Söderteellistä. Erinomaista iltapäivää molemmille.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Pentti, jos aloitetaan siitä sinun puolelta, vai otetteko naiset ensin? Otetaan Rauni ensin. Mitä sinä oikein?
1: No niin, kiitos. Se on semmoinen homma, että mä sanoin vähän väärin siitä, muistahan mä sen ottelun. Se oli niin täpärälti, yhdellä maalilla voitti niin. Suomi, muistaakseni. Ja nyt pidetään peukkuja tänä vuonna. Mä vähän pahaa pelkään. No, en tiedä. Ja sitten mä sanoisin myöskin siinä, kun mä sulle soitin siihen viestiin, että tämä Euroviisut, niin jos ei Suomi pääse kuuden parhaan joukkoon, niin on pisiä tuomarilla päästä kovasti.
0: Selvä.
1: Kyllä niin hyvä levy on Suomella. Minä tykkään ainakin.
0: Hyvä. Nyt on kultaa tulossa joka
1: mutta
0: puolelta.
1: Mutta tosiaan tässä jääkiekko, se on hirveän jännittävä. Se meni niin tiukille, minä muistan.
0: Selvä. Hei Rauni, kuule. Voitto laskin...
1: tuli. Ja kaikkea hyvää kaikille kuuntelijoille. Sinulle 1000 kiitosta.
0: Kiitos.
1: Heippa.
0: Kiitos. Heippa Rauni. Se oli Rauni. Ja Rauni siinä muisteli, että yhdellä maalilla, mutta ei se nyt ihan noin mennyt vai mitä, Pentti Juhani?
2: No ei se ihan niin mennyt. Ja kyllä tämä ottelu oli niin mielenkiintoista. Ja sitten kun mä olin käymässä siellä Angeredin torilla lähellä entistä työpaikkaa asioilla ja mä tiesin, että mulla on nyt tunti aikaa tässä välissä ja menin katsomaan sitten tänne Puudet ravintolaan. Se on Angeredin torilla ja siellä on paljon suomalaisiakin aina, että vähintään kolmasosa ja välillä puolet ja joskus vähän enemmänkin kuin puolet porukasta on suomalaisia siellä ravintolassa katsomassa ja se on iso TV. Ja minä sain hyvän paikan sieltä ja katselin ja siinä oli yksi ruotsalainen poika samassa pöydässä. Ja sitten kun näytti sille ja tuli varmaksi sitten, että Suomi on vahvempi nyt tässä pelissä, niin ruotsalaisten liput, mukana tulleet liput, alkoivat vaipumaan vähän alaspäin. Ja ravintolakin oli laittanut suomalaisia ja ruotsalaisia lippuja pöydille.
0: No
2: ja
0: niin.
2: Siellä oli juomat valmiina, oli keltaisia ja oli sinisiä laitettu tuommoisiin kertakäyttöpikareihin. Ja sitten kun tämä ottelu valmistui kokonaan, että Suomi voitti, niin voi mikä, siinä koko Puudenin niin ravintolan seinät meinasi hajota, kyllä siinä tuli niin kauhea huuto. Kaikki suomalaiset huusi purkku suorana ja heiluttelivat Suomen lippuja. No mä otan tavallisesti aina niin rauhallisesti nämä tapaukset, mutta kyllähän siinä tietenkin tuli tämmöinen oikein lämmin ja mukava olo ja tämä ruotsalainen kaveri siinä pöydässä sitten, niin hän alkoi itkeä.
0: Niin, hän kuului nyt ja siihen niin häviäjän porukkaan sillä kohtaa.
2: Joo, ja kyllä hän sanoi sen, että kyllä se on hirveätä, kun parempi joukkue häviää.
0: Niin, tämä on aika tyypillistä sinänsä, että vähän kuin ihmetellä.
2: Mä sanoin, että eihän sitä kannata niin. Ei sitä kannata ottaa, kato, kun ensi vuonna pelataan uusi peli.
0: Niin, ja 4-1.
2: Aina tulee uusi mahdollisuus. Niin. 4-1 vielä Suomelle, niin että eihän sitä kannata suoda kyllä. Ne ruotsalaiset joskus vielä tulee, että eihän sitä, eihän kuunnellut ollenkaan. Hän oli niin surissaan ja otti nenäliinan taskustaan ja yhki silmiä. Että se oli hänelle järkytys. Että mitenkä Suomi huonompi joukkue voittaa.
0: Niinhän se on, kuule Pentti, ja sä sieltä Hisingestä, Pentti Juhani, niin kiitos tästä muistelosta. Tämähän oli tosi mielenkiintoinen, ja sä sitten varmaan niin kuin uskomme ja toivomme, että hän tuosta kuitenkin sitten selvisi ja on palautunut ennalle tuosta tappiosta.
2: No toivotaan. Kyllä se hänellä oli murhejuhla, mutta kyllä suomalaiset huuti sillä ravintolassa. Voi kauan oli iloisia.
0: Ja se on
2: ja siellä
0: totta.
2: Oli joo, ne huusi täysillä sitten, ja sitten se tarvittiin vielä sininen juoma. Ja kyllä sen useammat ruotsalaiset kyllä otti, mutta ei, ihan kaikki ei ottanut.
0: Aivan. Minähän olin Tukholmassa tosiaan silloin, tuossa vähän liiottelin, että olin seimessä makaamassa. En ollut vielä, kyllä mä vähän vanhempi olin silloin, olin itse asiassa edesmenneen isäni kanssa täällä Tukholmassa ja sitten mentiin Serkelin torille esimerkiksi, niin täytyy sanoa, että saatiin paljon onnitteluja. Eli ruotsalaiset tuli vastaan siellä lippujen kanssa ja meillä oli Suomi-paidat päällä, niin kyllähän niin onnitteluja sateli, että Kyllä ruotsalaiset sittenkin osaavat myös hävitä, mutta heti tuon tappion jälkeen on aika vaikea, oot sitten ketä vaan kannatat, niin on se, siinä on aina vähän nielemistä.
2: Niin, mutta kyllähän sitten ne työpaikalla ja, ja kerhoissa kaikissa, missä meitä oli monenmaalaisiakin, niin joka paikalla ruotsalaiset onnitteli.
0: Niin.
2: Joo, ne onnitteli, että hyvin tehty Suomelta. Että ei, ei ne siellä työkaverit eikä muutkaan ollut ollenkaan äkäisiä eikä vihaisia siitä. Niin kuin täällä sillä hetkellä siellä ravintolassa tapahtui, että ihmiset tuli tunteet kyllä esille heti.
0: Kyllä, hei, kiitos Pentti, kun soitit. Kiitos Raulu, kun soitit. Ja Pentti, otahan sinäkin kynä ja paperia esille. Nimittäin tämän ohjelman aikana myös kerrotaan nämä sitten yhteystiedot tähän Puhelinlangat laulaa -lähetykseen, mikä on 5. kesäkuuta. Aina tämmöinen mukava homma, niin kaivelepas kynä ja paperia esille, niin saat sinäkin osoitetiedot esille. Ja erittäin mukavaa toukokuun kesäkuun odottelua, että eikö se tästä kesäksi muutu?
2: Kyllä.
0: Hyvä, kiitos sinulle.
2: Kiitos.

Killer ja Come Back oli tämä biisi. Ja tosiaan tuossa nyt päästiin sitten vähän muistelemaan näitä jääkiekkohommia. Pentti, Juhani ja Rauni oli puhelimessa. Ja näin se menee, että menestystä on tullut Suomelle ja Ruotsilla näissä kisoissa. Jos ajatellaan myös näitä olympiakisoja. Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuskultaa 11 kertaa ja 2 olympiakultaa on tullut heille myös tai meille. Miten tämä nyt otetaan? Sen voi aina kaikki miettiä omalta vinkkeliltään, mutta hei, nyt tuleekin tämmöinen pieni kysymys. Soita puhelinvastaajaan 087842400 ja sano, montako mitalia Suomi on voittanut? Montako kultaa on tullut olympialaisista ja montako MM-kultaa, niin jos joku sattuu tietämään, niin ei muuta kuin luuriin vaan ja käsiksi ja soittamaan. Ruotsilla siis 11 kultaa maailmanmestaruuskisoista ja 2 kultaa olympiakisoista.

0: Täällä se musiikki kuulostaa, jos bändin nimeltä Hopea siivettä ja saa päättää. Biisin nimi oli Kierrä kaukaa. Niin, kevät ja kesä on kaupunki, oppaiden kulta-aikaa, turistien ja lomailijoiden määrä kasvaa ja moni heistä haluaa oppaan välityksellä tutustua matkakohteisiin paremmin kuin vaikka netin ja opaskirjan kautta niitä etsimällä. Hyvä opas osaa vielä viedä asiakkaansa juuri näihin oikeisiin kohteisiin ja on varautunut työhönsä. Vaikka perehtymällä valitsemalla paikat, jonne pitää mennä, kannattaa mennä, jotka ovat kiinnostavia. Sitten vielä perehtynyt näiden kohteiden historiaan ja niiden taustoihin. Ursula Boye Josefsson on työskennellyt oppana Tukholmassa kauan jo. Kävin yhdellä hänen kierroksillaan, kun tällainen Kulturnat Stockholm tarjosi vapaita kierroksia niistä kiinnostuville. Ja sitten pari päivää tuon kierroksen jälkeen tapasin Ursulan. Minkälaista oppaan työ on ja minkälainen koulutus siihen tarvitaan? Muun muassa näistä kuulemme nyt lisää. Eiköhän lähdetä kierrokselle. Ursula Boye Josefsson, opas Tukholmassa, auktorisoitu sellainen. Me istutaan nyt tässä Södermalmilla Tukholmassa ja mä halusin tavata sinut, koska mä kävin sun opastuskierroksella nyt lauantaina. Äärimmäisen mielenkiintoista oli olla kuulemassa asioita. Miten muuten päädyit oppaaksi?
1: No siis mähän olin ensin matka-alalla. Siis mä varailin matkoja ihmisille ja varailin myös oppaita. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että hei, toi olisi aika kiva homma. Sitten mä saan itse päättää, milloin mä teen töitä ja näin edelleen. Eli sitten mä löysin tämän opaskoulun ja sitä mukaan. Että ihan niin kuin kiinnostuin siitä sillä tavalla.
0: No tuosta nyt saa heti sen kuvan, että pitää olla ainakin muistin, pitää ainakin pelata, kun tuommoisia hommia tekee. Minkälainen tuo koulutus oli ja miten sinne haetaan, miten sinne päästään tuommoisen?
1: Joo, eli mä kävin semmoinen kuin TEC, Travel Education Center. Ja se on siis ihan normi hakutapa ja se on vuoden koulutus. Että se mä katsoin, että vau, wow, se on tosi hyvä. Ja sitten me käytiin iltakoulutus, eli siinä pystyi myös tekemään töitä päivällä. Ja se koulutus oli niin kuin luentoja. Sitten me käytiin kaikissa eri kohteissa opettajan kanssa ja meillä oli tosi mielenkiintoisia luennoitsijoita. Ja sitten meillä oli sellainen lista me käytiin varmaan 40, kun piti käydä hakemassa leima. Eli täällä on aivan valtavasti museoita, huomasin silloin. Tosi kiva koulu.
0: Kun mä just ajattelin tuota, että miten paljon pitää yrittää muistaa asioita, että eihän tarvitse käydä kuin yhdessä museossa, niin yhdessä huoneessa, niin mulla ainakin menee pääjusekaisin siinä, niin mikä onko sulla joku tommoinen määrätty taktiikka, miten sä pidät lokeroittuja informaatiota tuossa, kun teet töitä?
1: Joo, eli mä yleensäkin kirjoitan siis käsikirjoituksen ja sitten mä vielä äänitän sen. Eli mulla on semmoinen niinku base. Minkä mä niin kuin, että ei se tule tuolta ihan vaan miten vaan, vaan kyllä se pitää harjoitella. Että se on ihan niin kuin missä tahansa ammatissa. Elikkä, ja sitten mä saan itse valita ne asiat, joista mä tykkään ja vapaus on tärkeä mulle.
0: Niin, siinä on semmoista vapautta ja vastuuta. Mutta miten jos ajatellaan näitä kierroksia, niin kun sä oot tässä nyt tässä Visit Stockholm esimerkiksi, teet heille töitä, niin onko jotain kierroksia, mitkä sanotaan, että nämä teet vai suunnittelet sä nimenomaan paljon itse?
1: No siis siellä on nämä basic, vanha kaupunki, Kuninkaanlinna, kaupungintalo. Ne on niinku usein, ne on ne suosituimmat. Mutta mä saan ihan vapaat kädet, mitä mä siellä kerron. Eli mulla on usein 1,5 tuntia, 2 tuntia, 3 tuntia on ne kierrokset. Ja siitä tulee tosi persoonallinen. Elikkä, ja mä rakastan Tukholmaa, niin se on vaan ihana kertoa kaikesta.
0: Mutta ennen sitten, kun on vastatuulta, räntää tulee tai on huonot säät, niin tuolta sä veät vaan palttoot päälle ja lähdet kiertelle. Niin.
1: Joo, sitten vaan mikä tämä on, sontikka. Mulla on vähän, sen mä yleensä sanon, jos mulla on suomalaisia ryhmiä, niin mä yleensä sanon, että mä oon täällä asunut 30 plus vuotta, että voitte auttaa joskus, jos unohtuu näitä sanoja. Eli sontikka, mikä se on, paraply, sontikka. Joo, ei, sateella ja auringolla kaikki onnistuu.
2: Sä oot lähtöisin tuolta Jyväskylästä. Kerro vähän vielä sieltä, että miten päädyit sieltä tulemaan tänne Tukholmaan.
1: Joo, eli mä en tullut ihan tämmöisenä tavallisena niin sanottuna venepakolaisena työn perässä, vaan mä tapasin ruotsalaisen pojan silloin parikymppisenä Tukholmasta. Ja hän tuli hakemaan mut sitten Volvo-kombilla. Eli matka oli järjestetty ja mä oon aina tykännyt Tukholmasta. Mehän käytiin kouluaikana risteilyllä täällä, niin se oli niin kuin rakkautta ensin näkemällä.
2: No nyt kun sä sitten käytkö muuten usein Jyväskylässä?
1: No nyt mulla on vähän äiti, 86 vuotta, alkaa olla vähän huonossa kunnossa ja asuu yksin, niin mä yritän käydä ainakin joka toinen kuukausi. Joo.
2: Ja oppana olet, niin tuleeko siitä joku ammattisairaus, että sä nyt katselet Jyväskylässä, että minkälaisen kierroksen tekisit, vai ootko jo tehnyt siellä samoja duuneja, näyttänyt ihmisille paikkoja Jyväskylässä?
1: Joo, ehdottomasti. Ja varsinkin nyt, kun mä kävin täällä Alvar Aalto-näyttelyssä täällä Milles Gårdenissa, niin tuli just semmoinen, että nyt täytyy ensi kerralla Jyväskylässä kaivaa, mitä se käydä ne rakennukset läpi. Ja siellä museossa mä oon käynyt jo, mutta siellä on Jyväskylässä on hirveästi historiaa myös. Joo.
2: Ja hieno kesäkaupunki.
1: Aivan mahtava. Siis se vettä joka puolella ja kiva satama. Ja,
2: Ursula, hei, tähän väliin pannaan musiikkia. Juteltiin tuossa, niin kun laitettiin niin sanotusti kasetti pyörimään, että mitä se mahtaa olla, mitä soitetaan täällä, mikä on sun lempparibiisi ja kerropa, minkä sä valitsit.
1: No siis tällä hetkellä tämä on ihan tosi hauska. Mä oon kuunnellut ihan non-stoppina Ressu Redfordia. Ja Korolla on se yksi biisi, mikä jäi niinku pyörimään. Ja tämähän Ressu on mulle ihan uusi. Mähän asuin täällä 90-luvulla, niin se on tosi hauska.
3: Let's go.

0: Korolla, Rissu Redford, mulla on haastattelussa Ursula Boye Josephson, opas, auktorisoitu sellainen Tukholmassa ja työskentelee tänne kaikkea nyt visittejä Stockholm paikalla. Nyt on tämmöinen sesonki käynnissä tai alkamassa, tai oikeastaan on lähtenyt käyntiin. Miten paljon jo tulee tämmöisiä, miten paljon tämmöinen sesonki vaikutti ja tämä maailman tilanne myöskin tähän, että kierroksia tulee ja ihmisiä ja turistia tulee enemmän paikalle?
1: No siis tämä sotatilanne tuolla Iranissa, niin ihmisethän yrittää ajautua just toiseen vastakkaiseen suuntaan. Eli se vaikuttaa, mutta myöskin siis Ruotsissa ja Tukholmassa tämä ilmasto, siis tästä on tullut hirveästi juttuja, kuinka puhdasta täällä on. Eli Amerikasta on, siellä on ihan TV:ssä ollut raportti, siis haastatteluja, kuinka Ruotsi on mahtava. Eli jo se näkyy Visit Swedenin tilastoissa. Että, ja tietysti meidän, siis tämä ei ole mikään kallis maa tällä hetkellä, vaikuttaa tietysti.
0: No mitäs tämmöisiä suosikkikohteita, mitä Tukholmastahan löytyy pilvimpimeen historiallisia paikkoja, modernia paikkoja, museoita, niin otetaan tuommoinen top 3 suosikkikohteet sulla, niin mitä haluat ihmiselle näyttää, mitkä on sun mielestä, jos ei oteta kuninkaallinia näitä, koska nämä nyt sä jo sanoit, mutta sun omat henkilökohtaiset favoritit niiden jälkeen. Joo.
1: Siis mun top 1 on Tukholman kaupungintalo. Ja just viedä se koko kierros. Eli lauantaisihan siellä on ne 70 hääparia. Eli sinne ei pääse kokonaan. Mutta se, niinku, se oli mulle semmoinen ihan siis mieletön kokemus. Eli se on mun top 1. Top 2, siis mähän tykkään hirveästi Drottningholmin linnasta ja se puutarha. Ja se on musta aivan ihana näyttää. Ja sitten 3. olisi ehkä, siis mä on tosi kiinnostunut viikingeistä ja viikingin historiasta, niin historiallisessa museossa on hieno näyttely ja sitten Birkka tietysti. Eli ne on mun niin kuin 3 näistä monista muista.
0: Mutta tämähän meni jo laajemmalle kuin Tukholmaan, nyt mennään jo Tukholman alueelle, niin miten iso alue sulla on itse asiassa tässä hallussa?
1: No Sigtuna on pohjoiseen ehkä se viimeisin. Ja hirmu kiinnostunut Uppsalasta, mutta siellä on oma koulutus oppaille, eli sitä mä en nyt ole vielä käynyt. Mutta, ja sitten Gripsholm on tosi mahtava etelään tässä nyt. Ja sitten saaristo, sinne mä haluaisin lisää viedä turisteja.
0: Tämä kuitenkin on varmaan semmoinen homma, että täällä loppuun melkein loputtomiin riittää erilaisia teemoja vaikka kiertää Tukholma.
1: Joo, siis historiallisia, moderneja, siis joka aikakaudelta. Että joo, ihan loputtomiin.
0: Niin Ursula, tapaat varmaan paljon ihmisiä tuolla, niin kuin totta kai se kuuluu tuossa ammatin luonteeseen, niin tuleeko mieleen joku hauska tilanne, yllättävä? Joku niistä, niitä on varmaan aika paljon, mitä olet joutunut kokemaan tässä vuosien varrella.
1: Joo, mulla oli Singaporesta yksi perhe ja opastin vanhassa kaupungissa ja Söderissä. Ja sitten me tultiin kuninkaallinnan eteen ja nyt kun sitä rakennetaan, niin siinä on laitettu julisteita. Ja siinä oli kuva Abbasta, kun ne sai sen Serafim-mitallin. Niin mä vaan kysyin, että no niin, tunnistatteko kukaan tuossa? Ja sanoin, että joo, Abba. Sitten mä sanoin, että joo, että he saivat tämän mitalin, kun onko ne ruotsalaisia? Ja mä olin, että joo. Se oli yksi näitä todella hauskoja. Siis ihan. Ja sitten sen jälkeen me käveltiin Västerlånggatania ja siellä on semmoinen lasi, mooleroslasiliike. Ja siellä oli viikinkin semmoinen lasijuttu. Niin hän vaan, että ton mä haluun. Sitten mentiin sisään, niin 13 000 kruunua. Se oli sen niin kuin fönster shopping. Mm, okay. But no niin, hyvä. Onne.
0: Aivan, otetaan mukaan. Joo, kiva tarina. No miten se on sitten tämä suomen kieli? Miten paljon sulla on siitä hyötyä, kun sä teet tuota työtä?
1: No siis korona vei suomalaiset turistit. Joo. Eli siis mulla on ollut yhteyttä toi sen suomalaisen oppaaseen ja hän sanoi, että se hävisi suurin piirtein. Eli valitettavasti suomalaisia ei hirveästi ole ollut nyt täällä opastuksia. Että toivottavasti suomalaiset uskaltaa tulla takaisin tänne.
0: Tuo korona oli kyllä vähän semmoinen, että se vei kyllä vähän niin kuin joka paikasta. Sen jälkeen ei oikeastaan niin kuin mitkä asiat ihan palautuneet ennalle.
1: Joo, sen on huomannut ihan monella muullakin alalla. Esimerkiksi mä vedän zumbaa ja mä vedän senioriliikuntaa, treinejä. Ja sieltä on hävinnyt 40%. Et ihmiset on jäänyt istumaan kotiin enemmän jotenkin.
0: Vedät zumbaa, niin tuosta tulee mieleen, että miten tärkeä on tämmöinen fyysinen kunto, kun tehdään oppaan töitä.
1: No todellakin, ja siis jalat pitää pitää kunnossa, että tulee käveltyä monta kilometriä päivässä, koska usein mulla on niitä opastettuja kävelykierroksia. Että mä en enää tee näitä risteilybusseja, mikä alussa on meidän, niin kuin, sieltä alkaa se ura.
0: No nyt kun ajatellaan Ursula tätä sun tilannetta, työtä, kesä on tulossa tässä ja niin kuin kierroksia tulee enemmän ja enemmän tietysti ja ihmisiä, turisteja, paikat pullolla, niin ootko nyt semmoisessa työssä, mikä on niin kuin, mistä voit nauttia kaikin palkeen ja lähtisitkö, mikä olisi se toinen homma, mitä voisit tehdä?
1: No tämä on kyllä just tällä hetkellä mun unelma-ammatti, että mä tuun tuolta pankkialalta konttorirotta. Eli just tämä vapaus ja mä tykkään ihmisistä ja kiva jutella ja todella, joo, ei voisi parempaa ammattia just tällä hetkellä olla.
0: Ja sinut löytää sitten tuolta sosiaalista mediasta?
1: No joo, ja varsinkin Visit Stockholm sieltä, tai FSAG, föreningen Stockholms auktoriserade turister.
0: Eli sieltä voi, nyt kun kuuntelee tätä lähetystä, niin voi periaatteessa ottaa yhteyttä, jos haluaa jonkun ihan oman, tai ehdottaa erilaisia kierroksia.
1: Joo, siellä on fliikki, nyt tulee suomi-ruotsia fliikki, jossa on oppaita, ja sitten sieltä hakee suomen kieli, niin siellä mä oon.
0: Kiitos juttutuokiosta, Ursula, ja oikein mukavaa ja opas kesää sulle tähän jatkoon.
1: Joo, kiitos sulle myös ja hyvää kesää sulle.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Sieltä lähti soimaan jo Vokko Hovatan nimesi viisi kirjainta, kun ollaan sen jälkeen sitten Janne Saaristo Göteborgista kertoo viimeisimmät uutiset.

0: Tässä Sveriges Radiofinskan uutiset. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämänpäiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta. Näin sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren kommentoi asiaa.
1: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
0: Myös moderaattien ryhmäjohtaja Mattias Karlsson on pessimistinen ja sanoo, että riski on, että valtiopäivillä ei tule olemaan tasoitusjärjestelmää useisiin vuosiin. Järjestelmästä on ollut kiistaa sen jälkeen, kun ruotsidemokraatit lähettivät viime viikolla 2 pois kuitattua edustajaa äänestämään. Järjestelmä on epävirallinen sopimus. Romanian puolustusministeriö ilmoittaa, että droneja on tänään loukanneet maan ilmatilaa. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta dronien alkuperää ei vielä tiedetä. Droonit ovat viime aikoina loukanneet useiden Venäjän ja Ukrainan naapurimaiden ilmatiloja. Tänään aikaisemmin 2 droonia putosi Latviaan ja maaliskuun lopussa useita droneja on syöksynyt maahan Kaakkois-Suomessa. EU aikoo ottaa käyttöön lakeja, joilla rajoitetaan jäsenvaltioiden amerikkalaisten pilvipalvelujen käyttöä. Erityisen arkaluonteisten ja strategisten tietojen käsittelyyn saatetaan asettaa rajoituksia, kertoo EU:n virkamies CNBC:lle. Euroopan komission odotetaan esittelevän tämän 27. toukokuuta osana laajempaa toimenpidepakettia. Göteborgin Angeredissa toimiva vielä viime keväänä lakkautusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut

0: Stiftelsen runsaat 170 000 kronor tukea tämän vuoden toimintaansa.
1: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin kuin viime vuonna oli jo niin kuin lopettamisuhan alla. Että on niin kuin tämmöinen suuri käännös on Iltatähden toiminnassa tullut. Ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
0: Näin sanoi Sirpa Kyllönen, Iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan Iltatähden nyt saamat varat on osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla voidaan siis vahvistaa Iltatähden nykyisiä toimintoja, mutta myös sitä, että se saisi uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
1: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja kulttuuria. Euroopan yleisradiounioni EBU on tehnyt poikkeuksen ja Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Suomen Euroviisu-edustuskappaleessa Viinissä. Soittimet kuullaan viisuissa yleensä nauhalta, sillä niiden virittäminen kesken live-lähetyksen on haastavaa. Lampenius edustaa viisuissa Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekin heitin. Ja Euroviisut järjestetään Itävallan Viinissä ensi viikolla. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Ja lisää suomenkielisiä uutisia tältä kanavalta kuulet 3:30.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Näinhän se menee. Kiitos Janne Saaristo nuista uutisista ja aina kun kuuntelet Sveriges Radio Finska iltapäivää, niin tuostakin se asia kävi selville, että ajan tasalla pysytään, no hätä niin sanotusti. Tämähän on siis iltapäivälähetys, tulee Tukholmasta, Studio 59, Varosen Ismo täällä puikoissa ja jatketaan yhteistä matkaa tässä elämässä aina tuonne kello 17.10 saakka. Jos tämä nyt sinulle sopii, täällä ollaan joka tapauksessa tarjolla. Niin kuin se menekään, mitä tässä on tullut luvattua, että mitä tämä ohjelma tarjonta oikein sisältää. No, tässä aivan jonkun ajan päästä lähdetään sitten teatterissa käymään, nimittäin Suomen ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau. He saapuvat Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Kansiko lähteä katsomaan? No siihen saadaan ainakin pientä osviittaa tässä, kun Vilma Peltomäki ottaa haastateltavaksi taiteellisen johtaja ja näyttelijä Sonja Alforsin. Ja kyllä se yleensä tuo teatterivisitti se aina kannattaa. Käymme myös Suomen rajalla. Paljon sitä nyt oli 1400 vajaa kilometriä yhteistä rajaa itänaapurimme kanssa ja se nyt on vuosikymmenen saatossa sitten saanut vähän erilaisia merkityksiä. Nyt se raja on ainakin niin sanotusti kiinni ja aitaa on rakennettu sinne. Meidän Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi, hän on käynyt tutkastelemassa ja tapaamassa ihmisiä tuolta itärajalta ja siitä kuulemme myös tässä seuraavan tunnin aikana. Ja niin kuin tosiaan varoittelin aikaisemmin, niin sitä pitäisi olla nyt sitä kynä ja paperia sitten tarjolla siinä edessä. Nimittäin kuunnellaan tässä seuraavaksi Sini Jaseminin kappale ja sen jälkeen tietoa Puhelinlangat laulaa lähetyksestä 5. päivä kesäkuuta. Jälleen yhdistyy Pohjolan kaksi maata, Ruotsi ja Suomi. Lähdetään terveisiä ja toivotaan musiikkia ja pidetään muutenkin hauskaa yhdessä perjantai-ilta silloin, 5. päivä kesäkuuta. Yhteistiedot ne saat tässä aivan pian. Sitä ennen jo tuli luvattua Sini Jasemiini ja tässä se tulee. Adios.

0: Adios, adios, sanoi siinä Sini Jasemin, mutta eihän tässä nyt vielä mikään aika ole adios sanoa. Tässä on moi moi, tilanne enemmänkin käynnissä. Niin, Pohdinlangat laulaa tosiaan 5. päivä kesäkuuta ja nyt annetaan puheenvuoro juontaja Soili Huokunalle. Hän tulee juontamaan tätä lähetystä yhdessä minun kanssa. Kuullaan vähän, mitä Soililla on kerrottavana.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Kyllä, siinä sitä nyt tuli faktaa Soili Huokunan kertomana, eli tosiaan 5. päivä kesäkuuta kello 17 kanavalla P2 ja P6 täällä Tukholmassa ja tietysti sitten Sveriges Radio -sovelluksen kautta ja tietokoneella. Ja mikä tässä on myös mainiota, niin tämä ohjelmahan kuuluu siis koko Suomessa. Yle Radio Suomi välittää terveisiä puhelinlankojen kautta 2 kertaa Suomessa, 2 kertaa vuodessahan tämä yleensä tapahtuu. Useimmiten joulun aikaan ja sitten tämä kesäaika, mihin nyt ollaan tavallaan laskeutumassa. Lähdetään kesäterveisiä sinne Suomen tyypeille. Ja tosiaan, jos laitat postikortin, niin laita se osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Puhelinlangat laulaa. Siihen sitten niitä terveisiä ja toivelevy ja sähköposti. Sehän kulkee osoitteessa puhelinlangat@sverigesradio.se. Ja siellä ihan samoilla periaatteilla mennään. Terveiset, musiikki, toive, sinun nimi ja puhelinnumero. Tämä puhelinnumero on erittäin tärkeä niin, että saadaan sinut sitten mukaan sinne langoille. Eli muistahan se, laita siihen se puhelinnumerosi vaan ihan rohkeasti, niin hyvä tulee. Kiva, että mahdollisimman moni pääsee mukaan tähän lähetykseen. Näin se on, ja näistä puhelinlangoista, niistä tulee vielä kertomaan sitten tässä näiden viikkojen aikana, mutta nyt on niin sanotusti se kuparinen rikottu, ja nyt on informaatio lähtenyt liikkeelle. Musiikilla mennään tästä parin biisin verran ennen seuraavaa juttua, kun lähdetään teatterihommiin. Tässä ensin Janne Tapion Sisäinen avaruus, ja sen jälkeen Ellis.

Se oli Ellis ja Eskapismi. Jutellaan seuraavaksi teatterista, nimittäin suomen-ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu myös Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Mistä tuossa esityksessä oikein on kyse, siitä kertoo meille enemmän teatteriyhdistyksen toinen taiteellista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors. Vilma Peltomäki jatkaa tästä.

0: suomenruotsalainen normikriittinen teatteriyhdistys Blaue Frau kiertää Ruotsia ja Suomea esityksellään Still Looking for Rick nyt toukokuussa. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa teatteriyhdistyksen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, joka kertoo meille enemmän tästä teoksesta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Sonja Ahlfors.
1: Kiitos paljon.
0: No, mä ajattelin tähän ihan eka alkuun, että haluaisitko kertoa vähän enemmän itsestäsi? Kuka sä oikein oot ja mitä sulle kuuluu nyt?
1: No kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Ihan alkuun kevät on tullut, ainakin tänne Helsinkiin. Täällä on tosi aurinkoista ja ihanaa. Joo, mä olen siis tosiaan näyttelijä koulutukselta, mutta viimeiset 20 vuotta me ollaan Juanna Wingrenin kanssa vedetty ja niin kuin kehitetty tällaista teatteriryhmää Blaue Frau, joka on ollut aktiivinen täällä Helsingissä, mutta ollaan myös jonkun verran Pohjoismaissa kierretty ja ollaan tehty teatteria, osallistuvaa teatteria jonkun verran ja myöskin ehkä voi kutsua ehkä performanssitaiteeksi, mutta tämä Still Looking for Rick on nyt aika paljon teatteria, jos näin voi sanoa. Joo, että sellaista kuuluu ja tämä on se henkilö, joka puhuu.
0: Tosiaan tämä teos tai esitys Still Looking for Rick, mistä tässä esityksessä on oikein kyse?
1: Joo, no tämä onkin vähän, ei monimutkainen, mutta vähän ehkä erikoisempi tapaus, että silloin 2006, eli 20 vuotta sitten, niin Juanna ja minä oltiin molemmat valmistuneita teatterikorkeakoulusta 2001, niin me oltiin silloin sen 3-4 vuotta oltu kentällä tekemässä töitä. Ja silloin samaan aikaan niin alkoi tällainen, miten voisi sanoa, tällainen niin kuin feministinen aalto teattereissa Ruotsissa ja myös ruotsinkielisissä teattereissa Suomessa. Ja silloin niin kuin puhuttiin paljon siitä, että kenellä on puheenvuoro ja minkälaisia niin kuin kuvia naisista, naiseudesta näytetään. Tähän on 20 vuotta sitten, niin ajat oli vähän erilaiset ja puhuttiin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin koettiin, että on tällainen, että ongelma on se, että se on hyvin niin kuin miesvaltaista tämä niin kuin teatterikenttä. Ja silloin tapahtui paljon asioita, oli paljon keskusteluita ja tällaista, ja tähänkin, niin tässäkin kerrotaan siinä esityksessä, mutta se mitä myös tapahtui oli se, että perustettiin tällainen chat-foorum, tämä oli ennen Facebookia, jonka nimi oli genusdebatt.com. Ja tämä oli Juannan silloinen mies, joka perusti tämän chat-foorumin ja siinä sitten kun ihan kehotettiin ihmisiä, että hei tulkaa keskustelemaan, että keskustellaan mitä tarvittaisiin. Oli hirveän positiivinen fiilis, että hei, että tämä internet, että täälläkin voi tälleen olla. Ja keskusteltiin niin kuin omilla nimillä ja myös niin kuin sai olla niin kuin otettu nimi tai silleen, että ei ollut pakko käyttää omaa. Ja, tämähän oli niin kuin suomenruotsalaisessa kontekstissa, eli kaikki periaatteessa kyllä tiesi, ketkä siellä keskusteli ja näin, mutta aika nopeasti sitten sinne ilmestyi tällainen henkilö, joka kirjoitti pseudonyymillä tai miten sen sanoo, Rick. Ja tämä Rick oli hyvin paljon vastaan kaikkea, mitä me oltiin niin kuin viemässä eteenpäin. Ja Rick sitten niin sanotusti trollasi tämän keskustelun täysin. Kukaan ei tiennyt, kuka tämä henkilö oli ja miksi se oli niin aggressiivisesti näitä asioita vastaan. Ja sitten siinä meni, oliko se nyt vuosi tai jotain, niin sitten se koko sivu sitten laitettiin alas. Ja se periaatteessa sitten kuoli, mutta tietysti tämä niin kuin koko asia, yhdenvertaisuus ja feministinen näkökulma ja kaikki nämä, nehän tietysti jatkuu eri paikoissa, mutta tämä esitys kertoo nyt siitä, että miten tämä tapahtui ja tämä on tämmöinen vähän true crime esitys, että kuka tämä Rick oli ja ketkä nämä tyypit oli, jotka täällä keskusteli ja miksi Rick pystyi rikkomaan, niin kuin miten hän pystyi rikkomaan tämän niin kuin keskustelun niin nopeasti ja myöskin hyvin niin kuin taidokkaasti, että tosiaankin pystyy niin kuin saamaan koko keskustelun kuolemaan. Että tämä oli pitkä selitys, mutta tämä on se esityksen niin kuin juju. Että voisi sanoa, että se on ehkä jonkunlainen true crime. Me etsitään tätä rikkiä ja me ollaan myös oikeasti journalistien listien kanssa yritetty sit selvittää, että kuka tämä henkilö on.
0: No mutta mikä sai teidät palaamaan juuri tähän ajankohtaan ja niinku tähän tarinaan?
1: No se oli ehkä sen takia, tosiaankin tämä Juana Wingrenin silloinen mies oli se, joka aloitti tämän koko, tai joka perusti tämän saitin tai tämän chatin. Hän sitten otti sen talteen sitten ennen kuin se suljettiin, niin se on niin kuin ollut olemassa pitkään. Me ollaan pitkään mietitty niin kuin monta vuotta, että siitä olisi hauska tehdä jotain, niin kuin se kysymys. Et kun se on niin kuin alussa sen internetin alkuajoissa ja jotenkin tänä päivänä 20 vuodessa on tapahtunut niin järjettömän paljon asioita tämän niin kuin somen kanssa. Et silloinhan asia oli näin, että jee, täällä pystyy keskustelemaan ja wow, niin kuin tietokoneen voi avata ja siellä on jotain tyyppejä, joilla on jotain ajatuksia ja onpa kiinnostavaa. Ja jos miettii, niin kuin, että miten se diskurssi on, minkälainen se on tänään ja mitä niin kuin se tarkoittaa olla somessa tai keskustella keskustelupalstoilla, niin sehän on muuttunut aivan niin kuin todella paljon. Tämä on myös se niin kuin, mistä me yritetään jotenkin saada kiinni, jotenkin, miten nopeasti nämä asiat on muuttunut. Ja sitten meidän ryhmä, tämä Blaue Frau, niin me täytettiin 20 viime vuonna. Silloin me ajateltiin, että olisi kiva tehdä myös jotain tällaista jotenkin niin kuin feminismiin pureutuvaa, kun se on kuitenkin se meidän niin kuin alulle paneva voima. Ja se olisi niin kuin kiva jotenkin vähän mennä niin kuin taaksepäin ja samalla myös katsoa eteenpäin, niin sen takia varmasti.

0: Mira Luotia, Hopeinen tussi. Jatketaan nyt Sonja Alforsin haastattelun kanssa. Tosiaan suomen-ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Alforsilta, että onko tämä ensimmäinen kerta, kun he tulevat kiertueelle Ruotsiin?
1: Ei ole. Me ollaan oltu aika paljon kyllä Ruotsissa kiertueilla eri esitysten kanssa. Että viimeksi ehkä 2023, jos mä oikein muistan, me tehtiin sellainen esitys kuin Crimes of Passion, mikä me esitettiin siellä Bagarmossen niissä, jos mä nyt oikein muistan. Niin siinä oli ruotsalainen dramaturgi Stefan Åkesson oli siinä mukana ja ollaan oltu silloin alkuaikoina, me oltiin siellä Stockholm Stadsteaterissa, niin me tehtiin esitys, joka perustui Nina Hemmingssonin ja Liv Strömqvistin sarjoihin. Mutta tästä on jo, milloinkohan tämä oli, 2010 tai jotain sellaista. Aika paljon, ja nyt mennään syksyllä sitten Göteborgiin, ja siellä on Folkteatterissa tämä sama Rick-esitys.
2: Kuulostaa mukavalta, mutta mitä kun te olette kiertänyt tosiaan sit Ruotsissa ja sitten myös Suomessa, niin mitä eroja te huomaatte vaikka yleisössä? Onko siinä jotakin eroja tai samanlaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä?
1: No mun mielestä nykyään asiat on sillä tavalla, että on tosi paljon vaikeampaa tehdä ajatella niin kuin ryhmiä. Että ihmiset on niin omanlaatuisia, jos näin voi sanoa. En mä kyllä saa sanoa siihen mitään. Musta on vaan ihanaa, kun ihmiset tulee esityksiin ja jos niillä on jotain, jos ne miettii jotain sen jälkeen tai ne on sanonut jotain, olipas outo tai kiinnostava tai miksi se meni näin. Ja musta on vaan tosi ihanaa, että ihmiset löytää teatteriin ja tulee katsomaan.
2: Milloin ja missä tarkalleen esitykset järjestetään nyt toukokuussa, kun te tuutte Ruotsiin?
1: No, ne on siellä Tukholmassa Strindbergs Intima Teater ja ne on siis 9.10. ja 11. päivä toukokuuta.
2: No millaisena, jos miettii vaikka sitten Suomen ja Ruotsin vaikka kulttuurikeskustelua, niin onko sun mielestä niissä jo vaikka jotakin samaa tai jotain eroja esimerkiksi just liittyen vaikka teatteriin?
1: No varmasti on paljon sekä eroja että samanlaisuuksia, mutta mä en nyt ehkä ole sillä tavalla perehtynyt ainakaan ruotsalaiseen kulttuurikeskusteluun, että siihen on ehkä vähän vaikeaa sanoa mitään, mutta täällä Suomessahan paljon nyt puhutaan siitä taiteen merkityksestä, että mihin sitä tarvitaan, varsinkin nyt kun puhutaan niin paljon rahasta ja siitä, että mitä esimerkiksi valtio voi tukea. Ja siinä mielessähän se on ehkä, jos miettii, että siitä nyt voisi tulla jotain hyviäkin asioita, niin ehkä voisi miettiä sitä, että jos me saataisiin sellainen keskustelu, että miksi me tarvitaan taidetta ja mitä se tarkoittaa ja mitä yhteiskunta esimerkiksi ilman taidetta tarkoittaisi ja näin, niin siitähän kyllä täällä puhutaan nyt paljon. Kyllä, joo.
2: No voiko sun mielestä teatteri tehdä jotain, mihin vaikka sosiaalinen media tai nettipalstat ei pysty?
1: No kyllä mun mielestä se on näin, että taide ja kaikki taide, mitä ikinä se vaan onkaan, esittävää taidetta tai mitä muutakaan, niin mulle se on aina ollut erittäin tärkeää, että mun elämässä on ollut sitä taidetta, että se on joku sellainen paikka, missä mun ei tarvitse ymmärtää tai olla jotain tai missä mun ei tarvitse niin sanotusti tehdä mitään muuta kuin kokea sitä tilannetta. Ja musta se on ehkä mulle henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä asioista koko maailmassa, että mä pystyn esimerkiksi kuuntelemaan musiikkia tai mä voin mennä taidenäyttelyyn tai johonkin paikkaan, missä joku toinen ihminen on ajatellut tai tehnyt tai jotenkin kokenut jotain ja sitten antanut sitä eteenpäin muille ihmisille. Mun mielestä se on elinehto, että pystyy elämään ja myös, että saa olla asioita elämässä ja yhteiskunnassa, mitä ehkä ei ymmärrä, mutta ne on taidetta ja se tarkoittaa sitä, että niitä voi vaan, mutta niitä voi kokea. Niin mä kyllä koen, että taiteella on niin kuin tosi iso merkitys niin kuin mulle, että mä ymmärrän jotain itsestäni. Sitten nettipalstat ja kaikki tällaista, niin mikä siinä ne, mä en itse hirveästi harrasta sitä, mutta joillekin ihmisille se on varmasti tärkeä paikka ja ei siinä mitään. Mutta mun mielestä niitä ehkä sillä tavalla voi miettiä, että joko tai näin.
2: Mm. Jos vielä palataan hetkeksi tähän Still Looking for Rick-esitykseen, niin mitä sä toivot, että katsoja vie mukanaan tästä esityksestä?
1: No ehkä voisi ajatella näin, että miten sä suhtaudut sellaiseen ihmiseen, jolla on täysin eri maailma ja täysin eri arvot kuin sulla. Mitä se tekee niin kuin sulle? Ja myöskin tietysti se kysymys, että kuka tämä Rick on. Mutta itselläni ainakin, niin se on yleensä helpointa kääntyä pois, jos ei ymmärrä jotain. Mutta taiteilijana mä voin sanoa, että se voi myös olla kiinnostavaa. Siis ihan taiteen sisällä myös mennä sitä kohti. Mutta siis nyt mä puhun niin kuin taiteesta. En ehkä maailmasta tai silleen niin kuin, mutta
2: Kiitos paljon teatteriyhdistys Blaue Frauen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja oikein paljon tsemppiä teidän esityksiin sitten myös täällä Ruotsissa.
1: Kiitos paljon.

Täällä kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laitan levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.

Eveliinaa lauleli meille sitä ennen Niilo ja tässä Tomi Läntinen ja Noora Louhimo. Lähdetään käymään sillä laitapuolella ja sen jälkeen sitten katse suuntaa itärajalle.

Robin Bacalin yksi tapaa. Nämä kaikki tavat käytiin tuossa nyt läpi ja sitten mennään eteenpäin tässä 15.00 uutisia kohden parilla biisillä. Tässä ensin Lilja Sussi.

Nämä aplodit kajahtivat Lilille ja Sussille. Siellä käytiin sillä kipakasti 80-luvulla, itse asiassa vuodessa 87. Kun tuo kappale julkaistiin, täältä lähtee soimaan Litku Klemettiä. Kyytipojaksi sanon, että kopi mukaan myös tuonne digitaaliselle puolelle. Siellä jatkuu Finska iltapäivä. Sitä ennen Eekon uutisia vielä, mutta sitä ennen Litku Klemetti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lupailin tuossa jo lähetyksen alussa, että jos kuuntelet iltapäivälähetystä, niin ajantasalla pysyt. Ja mikäpä ettei, tuossa taas pientä faktaa sinulle kertoo Ekkot toimitus. Ja kuinka ollakaan, kuunnellaan tähän kohta yksi biisi. Hemmo Helle laulelee meille ja sen jälkeen sitten Janne Saaristo kertoo vielä asioita suomen kielellä. Ja tällä kohtaa puhutaan siis uutisasioista. Ja on meillä muutenkin tarjolla tässä seuraavan puolituntisen aikana, nimittäin näinhän se on, että Finska Aftonstjärnan iltatähti Göteborgin Angeredissa, ja nyt puhutaan eläkeläisyhdistyksestä, on saanut 170 000 kruunua lisävaroja toimintaansa. Tästä varmaan jo Janne kertoo hieman uutisten aikaan ja sitten kuunnellaan siitä vähän pitempi yksityiskohtainen veto. Eläkeläistä puheen ollen epävirallisten tietojen mukaan voipi olla näin, että tähän studioon tulee sitten huomattavasti nuorempaa väkeä, nimittäin. Näinhän se on, että täällä toimituksessa on tänään käymässä koululuokka Lahdesta. Ja tuossa jo vähän vilasin studion ulkopuolelle ja katselin, että siellähän iso joukko näitä nuoria ihmisiä meni. Katsotaan, jos saadaan heistä joku myös, tai parikin kappaletta vaikka tähän mikrofonin ääreen. Tämä ei ole lupaus, tämä on toive. Miksi kaikki on toisin, kysyy Hemmo Helle.

0: Näistä mennään eteenpäin Fiske-iltapäivää ja kellokin on jo yli 15 eli yli 3. Aina kun mennään nämä tasatunnit, niin tässähän nämä sitten on hieno kohta aina kuulla vähän uutisia, missä mennään. Ja Janne Saaristo siellä on meillä Göteborgissa ja valtiopäivähommia vai mitä sulla on siellä päällimmäisenä?
1: Joo, siellä ei ole puolueet päässeet sopimuksen tästä tasoitusjärjestelmästä eli kvittningssysteemistä tämän päivän kokouksista huolimatta.
0: Se on vaikea laji.
1: Joo, mutta huoltoasemat sen sijaan laskevat tänään dieselin ja bensiinin hintoja, että tulee vähän halvemmaksi kai. Ja Linda Lampenius saakin itse asiassa soittaa viuluansa ihan livenä Euroviisuissa, eikä tarvitse olla pelkästään soittavinaan.
0: Se on varmaan ihan hyvä. Lindaltahan nyt on tunnetusti tuo viulusoitto, sehän onnistuu.
1: Niin mä oon kuullut ainakin.
0: ja sitten tulee jännästi tuommoista niin kuin näkyvyyttä lisää vaan tämmöisen asian kautta. Sitä on uutisoitu jo, en tiedä missä ei ole uutisoitu tätä asiaa, niin se on hyvä kikka.
1: Joo. Mutta lisää tästä kuulet 3:30.
0: Tämä on hieno asia. Kiitos Janne ja laitetaan tästä nyt sitten musiikkia soimaan ja katsotaan, jos saadaan tänne studioon vähän nurkaisia paikalle.

0: auki.
1: Näinhän se menee hienosti, ruusut ja klitsit, ja nyt on sitten, nyt ei kyllä tarvii siis liioitella yhtään. Nyt on kyllä paljon porukkaa studiossa, ja hei, nyt kuka avaa suunsa ensimmäisenä, niin saa sanoa, että mistä päin te oikein tulitte?
2: Hei, me ollaan Lahdesta.
1: Lahdesta, ja mikä koululuokka on kyseessä?
2: No me ollaan Lahden lukiokaudesta, ja me ollaan tässä 1 ja 2 vuoden opiskelijoita.
1: Ja tulitte sitten vähän niin kuin pyörähtelemään Tukholmassa, onko tämä joku luokkaretki tai joku?
2: Tämä on tämmöinen kansainvälisyysprojekti, missä me tultiin tänne ja sitten me ollaan kierrelty täällä ympäri Tukholmaa ja tutustuttu paikkoihin.
1: Ja nyt on sitten vuorossa Sveriges Radio Finska ja studio. Mites miltä se meno on täällä Tukholmassa maistunut, onko ollut mukavaa?
3: On ollut tosi mukavaa, ihan hyvältä maistuu. Ollaan kierretty Appamuseossa ja täällä on tosi kaunista ja varsinkin noi omenapuut, jotka kukkii ja on ollut tosi mukaan, todella kaunista. Ja.
1: Tässähän nyt mennään näin, että tässä ollaan kuitenkin jonkun verran matalamallisessa, sanotaan etelämässä verrattuna Lahteen, niin oliko tämmöinen oikein kesämatka? Minkälainen keli oli Lahdessa, kun lähditte?
3: No musta tuntuu, että Lahdessa oli kyllä vähän lämpimämpi, että täällä on sitten sellainen vähän vilponen tuuli.
1: Siis näin päin? Joo. Mä luulin, että täällä ollaan niin kuin etelän lämmössä, mutta ei oltu. Onko muuten Tukholma miten tuttu kaupunki aikaisemmin?
2: No siis ei mitenkään älyttömän tuttu, että olemme täällä pari kertaa käynyt, mutta tämä on niin iso paikka, että ei tätä opi tuntea niin kuin parilla kerralla.
1: Niin, kannattaa sitä vähän useammin käydä.
2: Niin.
1: ABBA-museo, ootteko tämmöisiä kovinkin ABBA-faneja?
2: No. Ei kyllä oikeastaan itse. Niin, on sitä vähän tullut kuunneltua, mutta ei mitenkään ihan sikana.
1: Ei ole tämmöinen dancing queen. Miten? Mites laivalla tulitte varmaan?
3: Ei tultu kuin lentokoneella.
1: Kato, näistä nykyään mennään jo. Oli kaksi mahdollisuutta arvata ja heti ensimmäinen meni vähän niin kuin mönkään siinä. Lahti, minkälainen kaupunki se on asua? Voitte kaikki kertoa vuorollanne, että miten hyvä huono paikka se on. Lahti.
2: No siis, se on omanlaisensa. Se on vähän tylsä paikka mun mielestä. Että
4: se on vähän semmoinen niin kuin pieni kaupunki.
2: Niin, se tuntuu tosi pieneltä, kun siellä asuu.
4: Ja siellä tuntee niin kuin kaikki kulmat ja kadut. Niin. Ei siellä ole paljon mun mielestä nähtävää.
2: Ei ole tekemistä oikein. Niin.
1: Tuo on siellä ne hyppyrimäet.
4: No joo.
1: Aivan. Ja sitten siellä tulee seuraava artisti. Nyt kuunnellaan vähän lahtilaista musiikkia. Hei! Kuka juontaa, mikä biisi, mikä artisti? Tämä oli teidän valinta.
4: No nyt tulee Cheekin Kuka muu muka.
1: Sovittu. Ja sen jälkeen jatketaan.
2: Kyllä.

0: Tässä nyt oli vähän semmoinen fiilis, että ihan kun olisi tuolla Lahden puolella käynyt, ei se nyt mikään ihme ollutkaan. Tämähän oli Cheeke, täällä Ruotsissakin hyvin pidetty. Hip-hoppari Lahdesta on hän ja Lahdesta ollaan siis täällä nyt oikein sankoon joukoon studiossa. Hei, siis lukio, Suomen suurin
1: kyllä
0: lukio.
1: Joo, Kaudia on Suomen suurin lukio ja meitä on täällä kuvislinjalta pari ja sitten loput on peruslinjalta ja meitä on just ykkös- ja kakkosvuosikurssilta monelta eri luokalta.
0: Just, ja sitten Ruotsiin vaan.
1: Joo, päätettiin, että tällä ei olisi ihan hauska reissu.
0: Niin. Toivottavasti tämä nyt ei sitten mennyt, ei tämä nyt niin hauskaa ollutkaan, kun tulit.
1: No ei, se on.
0: Okei. Okay. Niin, ja mikä oli siis tämä ABBA Studio, ABBAn museo on jo nähty, niin mihinkäs tie vie nyt sitten sen jälkeen, kun lähditte täältä radiotalolta eteenpäin?
2: No meillä on semmoisia kaupunkitehtäviä täällä vielä tänään ja sitten huomenna me lähdetään jo, mutta me mennään Skanseniin käymään siinä aamupäivästä.
0: Se ei kuulosta ollenkaan huonolla. Siis joudutte kuitenkin tekemään tämmöisiä tehtäviä.
2: Joo.
0: Joo. Tarvitsetko jotain apuja täältä, niin tai ehkä niitä ei tule. Mutta minkälaisia tehtäviä teillä on?
2: No semmoiset pitää esimerkiksi metrolla mennä johonkin tiettyyn paikkaan ja sitten ottaa joku kuva ja kirjoittaa kuvatekstiä. Sitten meillä on semmoinen Instagram-käyttäjä, niin sinne sitten me laitetaan niitä kuvia.
0: Kivaa. Ja täältä varmaan tältä studiokeikaltakin sitten jotain kuvia sinne Instaan päätyy.
1: Ehkäpä, jos täältä saa otettua jotain hyviä kuvia, niin ehkä sinne sit saa laitettuakin jotain.
0: Hyvä. Ja tämmöinen juttu vielä tässä nyt kesää kohti mennä. Milloin alkaa kesälomat?
1: 30.5.
0: Okei, Ruotsissa alkaa vähän myöhemmin aina.
1: Ahaa.
0: Mä muistin just, että näinhän se oli silloin aikana. Mäkin joskus vuonna 2004 kävin koulua Suomessa ja siellä oli just tämä sama juttu. Mikäs on kesän kuvio, mitä sä ootte suunnitelleet sinne? Onko kesälomat jo spiikattu ja tarkkaan kalenteriin merkitty?
2: No joo, kesätöitä ja sitten kirjoituksiin lukua.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, erittäin paljon kiitoksia, että olitte käymässä täällä studiossa. Haluatteko vielä jotain viisaita sanoja tähän loppuun itse sanoa vai?
1: Kiitoksia, että päästiin käymään tässä.
0: Oli hyvä. Oli kiva saada teidät tänne. Ja mennään tähän uuden musiikin kilpailukamaan tässä Rakkauden kipeä Kiki ja siitä eteenpäin. Kiitti hei, että olitte käymässä.
2: Kiitos.

0: Kiki ja rakkauden kipeä. Ja tosiaan nyt sitten mennään ikähaitarilla vähän toiseen suuntaan. Kiva oli, että kävi lahtelaiset vähän nämä lukiolaiset täällä studion vierailulla. Mutta nyt tosiaan sitten toiselle laidalle. Nimittäin lopetusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti Göteborgin Angeredissa on saanut 170 000 kruunua lisävaroja toimintaansa. Kuunnellaan.
1: Göteborgin Angeredissä toimiva vielä viime keväänä lakkautusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 tämän vuoden toimintaansa.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin kuin viime vuonna oli jo niin kuin lopettamisuhan alla. Että on niin kuin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut ja se niin kuin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
1: Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat on osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Nyt saaduilla varoilla iltatähti aikoo vahvistaa nykyisiä toimintojaan sekä houkutella uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
2: Sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämän päiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta. Näin sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren kommentoi asioita.
1: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
0: Myös moderaattien ryhmäjohtaja Mattias Karlsson on pessimistinen ja sanoo, että on riski, että valtiopäivillä ei tule olemaan tasoitusjärjestelmää useisiin vuosiin. Järjestelmästä on ollut kiistaa sen jälkeen, kun ruotsidemokraatit lähettivät viime viikolla 2 pois kuitattua edustajaa äänestämään. Ja järjestelmä on epävirallinen sopimus. Romanian puolustusministeriö ilmoittaa, että droneja on tänään loukanneet maan ilmatilaa. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Droonien alkuperää ei tiedetä. Droonit ovat viime aikoina loukanneet useiden Venäjän ja Ukrainan naapurimaiden ilmatiloja. Tänään aikaisemmin 2 droonia putosi Latviaan ja maaliskuun lopussa useita droneja on syöksynyt maahan Kaakkois-Suomessa. Huoltoasemat laskevat tänään dieselin ja bensiinin hintoja. Syynä on öljyn hinnan lasku maailman markkinoilla. Dieselin hinta lasketaan 1,05 kruunua litralta ja se maksaa nyt noin 21 kruunua. Yritysasiakkaille suunnatun hintatiedon mukaan bensiini halpenee 50 eurillä, mikä voidaan nähdä hintaviitteenä myös yksityisasiakkaille. Bensiinin hinta on nyt hieman yli 18 kruunua litralta. Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii useita epäilyttäviä miljardien arvoisia niin sanottuja insider-kauppoja öljymarkkinoilla, kertoo uutiskanava ABC. Kaupat on toteutettu juuri ennen kuin presidentti Donald Trump on antanut tärkeitä ilmoituksia. Tutkinnassa on vähintään 4 epäilyttävää tapausta. Ja Euroopan yleisradiounioni EBU on tehnyt poikkeuksen ja Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Suomen Euroviisu-edustuskappaleessa Viinissä ensi viikolla. Soittimet kuullaan viisussa yleensä nauhalta, sillä niiden virittäminen kesken live-lähetyksen on haastavaa. Lampenius edustaa viisussa Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekin heitin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

Näin, se on, että hyvässä seurassa on mukava olla, mutta kyllä aikaa voi viettää joskus yksinkin. Ja tällä kohtaa se tuntuu hyvinkin oikealle valinnalle, ainakin tälle Irinan lauluntekijälle. Ja hienosti Irina tämän asian sitten tulkitsi meille täällä Sveriges Radio Finska iltapäivässä. Nimittäin torstai-iltapäivää mennään. Jos et ole sitä huomannut, niin tämä on ihan sulaa faktaa vaan. Ja Finska iltapäivä on lähetyksen nimi. Varosen Ismo täällä pitää sulle seuraa aina tuonne kello 17.10 saakka. Nyt kun Irena pääsi ääneen, niin oikeassa kohtuus on, että myös Risto saa luvan ainakin hengittää tällä kohtaa.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Tämmöistä vaihtoehtoisempaa rollofunkkia meille tarjoilee Finska iltapäivässä Tulen kantajat. No menehän se noinkin. Musiikin teko ja kuinka ollakaan näistä, vaan jatketaan ihan samassa merkeissä, eli musiikin merkeissä. Tämä puolituntinen aina tuonne kello 16 saakka, siellä sitten pläjähtää eteen kello 16 EK:n uutiset ja mitä maailmalla on tapahtunut. Se kuullaan silloin aika tiiviissä 2 minuutin paketissa ja sitten jatketaan vähän myöhemmin siitä Finskan uutiskatsauksen myötä, mutta tässä nyt Helmi Marleena ja tämä on pelkkä kirosana.

0: kaksi kesää sitten. Ei jäänyt susta mitään hyvää. Edelleen itken, mut selviän vielä. Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.

tämmöistä elektronista rätinää oltiin päätetty laittaa tämän kappaleen loppuun. Tämän päätöksen teki ilmeisesti kaveri nimeltä Silander, joka tuossa meille esitti omaa musiikkia niin sanotusti. Eteenpäin mennään ja seuraavaksi vielä yksi kappale, mutta soittamatta ennen kuin lähdetään uutisten pariin, laitetaanpa seuraavaksi asialle kaveri nimeltä Mauri. Ja laulun nimi on Veisit sä mut.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Elämme aikoja, jolloin juuri tänään, tarkalleen tänä päivänä 1995, Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekkokultaa maailmankisoissa. Maailmanmestaruuskisoissa silloin klubilla kaatui Ruotsia. Tästä otimme pari puhelua tuossa kello 13 jälkeen. Eli pieni kuunteluvinkki, jos et sattunut silloin radion ääressä olemaan, että jälkikuuntelusta löytyy, kun asiasta käytiin keskustelua ja Pentti Juhani Hisingenistä ja Rauni Söderteljestä kertoi muistoja tapahtuneesta. Nyt muistellaan kohta, että päästään kuuntelemaan uutisia sitä ennen Young Hearts.

0: Se oli Young Hardet ja Beijos ja nyt sitten uutishomma ja ikäviä uutisia kuuluu sitten tuolta Itävallasta vai mitä, Janne?
1: Joo, ainakin 3 ihmistä on ammuttu kuoliaksi ravintolan edessä Linssissä Itävalloissa ennen kuin ampuja myös ampui itsensä kuoliaksi. Ja valtiopäivien puolueet eivät ole päässeet sopimukseen tasoitusjärjestelmästä eli kvittingsysteemistä tämän päivän kokouksista huolimatta. Mutta valtiopäivät on kuitenkin päättänyt, että ravintoloilla ei tarvitse enää olla keittiöitä voidakseen tarjoilla alkoholia. Että semmoista uutista. Ja seuraavat uutiset kuulet 16:30.
0: Kiitos, kiitos Janne. Palaa sitten tosiaan puolen jälkeen näiden uutisasioiden pariin. Me otetaan täältä, kaivetaanpas tästä nyt sopiva biisi tähän kohtaan näin. Laitetaan asialle Anna Puu.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

0: Ja mainio tämä Timbuktu suomeksi versio, Miriam Bryant Elastinen ja William, kaikki tahtoo taivaaseen. Palataan sitten vähän näihin teatterihommiin vielä uudelleen, nimittäin tosiaankin suomenruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapui nyt Ruotsiin toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Mistä esityksessä on kyse, sitä meille kertoo enemmän teatteriyhdistyksen toinen taiteellista johtajista ja näyttelistä Sonja Ahlfors. Vilma Peltomäki haastattelee.
1: Suomenruotsalainen normikriittinen teatteriyhdistys Blaue Frau kiertää Ruotsia ja Suomea esityksellään Still Looking for Rick nyt toukokuussa. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa teatteriyhdistyksen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, joka kertoo meille enemmän tästä teoksesta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Sonja Ahlfors.
2: Kiitos paljon.
1: No, mä ajattelin tähän ihan eka alkuun, että haluaisitko kertoa vähän enemmän itsestäsi? Kuka sä oikein oot ja mitä sulle kuuluu nyt?
2: No kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Ihan alkuun kevät on tullut, ainakin tänne Helsinkiin. Täällä on tosi aurinkoista ja ihanaa. Joo, mä olen siis tosiaan näyttelijä koulutukselta, mutta viimeiset 20 vuotta me ollaan Juanna Wingrenin kanssa vedetty ja niin kuin kehitetty tällaista teatteriryhmää Blaue Frau, joka on ollut aktiivinen täällä Helsingissä, mutta ollaan myös jonkun verran Pohjoismaissa kierretty ja ollaan tehty teatteria, osallistuvaa teatteria jonkun verran ja myöskin ehkä voi kutsua ehkä performanssitaiteeksi, mutta tämä Still Looking for Rick on nyt aika paljon teatteria, jos näin voi sanoa. Joo, että sellaista kuuluu ja tämä on se henkilö, joka puhuu.
1: Tosiaan tämä teos tai esitys Still Looking for Rick, mistä tässä esityksessä on oikein kyse?
2: Joo, no tämä onkin vähän, ei monimutkainen, mutta vähän ehkä erikoisempi tapaus, että silloin 2006, eli 20 vuotta sitten, niin Juanna ja minä oltiin molemmat valmistuneita teatterikorkeakoulusta 2001, niin me oltiin silloin sen 3-4 vuotta oltu kentällä tekemässä töitä ja silloin samaan aikaan niin alkoi tällainen, miten voisi sanoa, tällainen niin kuin feministinen aalto teattereissa Ruotsissa ja myös ruotsinkielisissä teattereissa Suomessa. Ja silloin niin kuin puhuttiin paljon siitä, että kenellä on puheenvuoro ja minkälaisia niin kuin kuvia naisista, naiseudesta näytetään. Tähän on 20 vuotta sitten, niin ajat oli vähän erilaiset ja puhuttiin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin koettiin, että on tällainen, että ongelma on se, että se on hyvin niin kuin miesvaltaista tämä niin kuin teatterikenttä. Ja silloin tapahtui paljon asioita, oli paljon keskusteluita ja tällaista ja tähänkin, niin tässäkin kerrotaan siinä esityksessä, mutta se mitä myös tapahtui oli se, että perustettiin tällainen chat-foorum, tämä oli ennen Facebookia, jonka nimi oli genusdebatt.com. Ja tämä oli Juannan silloinen mies, joka perusti tämän chat-foorumin ja siinä sitten kun kehotettiin ihmisiä, että hei tulkaa keskustelemaan, että keskustellaan mitä tarvittaisiin. Ja oli hirveän niin kuin positiivinen fiilis, että hei, että tämä internet, että täälläkin voi tälleen olla. Ja keskusteltiin niin kuin omilla nimillä ja myös niin kuin sai olla niin kuin otettu nimi tai silleen, että ei ollut pakko käyttää omaa. Ja, tämähän oli niin kuin suomenruotsalaisessa kontekstissa, eli kaikki periaatteessa kyllä ties, ketkä siellä keskusteli ja näin, mutta aika nopeasti sitten sinne ilmestyi tällainen henkilö, joka kirjoitti pseudonyymillä tai miten sen sanoo, Rick. Ja tämä Rick oli hyvin paljon vastaan kaikkea, mitä me oltiin niinku viemässä eteenpäin. Ja Rick sitten niin sanotusti trollasi tämän keskustelun täysin. Kukaan ei tiennyt, kuka tämä henkilö oli ja miksi se oli niin aggressiivisesti näitä asioita vastaan. Ja sitten siinä meni, oliko se nyt vuosi tai jotain, niin sitten se koko sivu sitten laitettiin alas ja se periaatteessa sitten kuoli. Mutta tietysti tämä niin kuin koko asia, yhdenvertaisuus ja feministinen näkökulma ja kaikki nämä, nehän tietysti jatkuu eri paikoissa, mutta tämä esitys kertoo nyt siitä, että miten tämä tapahtui. Ja tämä on tämmöinen vähän true crime-esitys, että kuka tämä Rick oli ja ketkä nämä tyypit oli, jotka täällä keskusteli ja miksi Rick pystyi rikkomaan, niin kuin miten hän pystyi rikkomaan tämän niin kuin keskustelun niin nopeasti ja myöskin hyvin niin kuin taidokkaasti, että tosiaankin pystyy niin kuin saamaan koko keskustelun kuolemaan. Mm. Että tämä oli pitkä selitys, mutta tämä on se esityksen niin kuin juju. Että voisi sanoa, että se on ehkä jonkunlainen true crime. Me etsitään tätä Rickiä ja me ollaan myös oikeasti journalistien kanssa yritetty sit selvittää, että kuka tämä henkilö on.
1: No mutta mikä sai teidät palaamaan juuri tähän ajankohtaan ja niin kuin tähän tarinaan?
2: No se oli ehkä sen takia, tosiaankin tämä Johanna Wingrenin silloinen mies oli se, joka aloitti tämän koko, tai joka perusti tämän saitin tai tämän chatin. Hän sitten otti sen talteen sitten ennen kuin se suljettiin, niin se on niin kuin ollut olemassa pitkään. Me ollaan pitkään mietitty niin kuin monta vuotta, että siitä olisi hauska tehdä jotain, niin kuin se kysymys. Että kun se on niin kuin alussa sen internetin alkuajoissa ja jotenkin tänä päivänä 20 vuodessa on tapahtunut niin järjettömän paljon asioita tämän niin kuin somen kanssa. Et silloinhan asia oli näin, että jee, täällä pystyy keskustelemaan ja wow, niin kuin tietokoneen voi avata ja siellä on jotain tyyppejä, joilla on jotain ajatuksia ja onpa kiinnostavaa. Ja jos miettii, niin kuin, että miten se diskurssi on, minkälainen se on tänään ja mitä niin kuin se tarkoittaa olla somessa tai keskustella keskustelupalstoilla, niin sehän on muuttunut aivan niin kuin todella paljon. Tämä on myös se niin kuin, mistä me yritetään jotenkin saada kiinni, jotenkin, miten nopeasti nämä asiat on muuttunut. Ja sitten meidän ryhmä, tämä Blaue Frau, niin me täytettiin 20 sitten viime vuonna. Silloin me ajateltiin, että olisi kiva tehdä myös jotain tällaista jotenkin niin kuin feminismiin pureutuvaa, kun se on kuitenkin se meidän alulle paneva voima. Ja se olisi niin kuin kiva jotenkin vähän...

0: Seija Simola ja Aarno Raninen, kun aika on. Mutta me jatketaan nyt Sonja Alforsin haastattelun kanssa. Tosiaan suomen-ruotsalainen teatteriyhdistys Blaue Frau saapuu Ruotsiin nyt toukokuussa esityksen Still Looking for Rick kanssa. Vilma Peltomäki kysyy Alforsilta, että onko tämä ensimmäinen kerta, kun he tulevat kiertoille Ruotsiin?
1: Ei ole. Me ollaan oltu aika paljon kyllä Ruotsissa kiertueilla eri esitysten kanssa. Että viimeksi ehkä 2023, jos mä oikein muistan, me tehtiin sellainen esitys kuin Crimes of Passion, mikä me esitettiin siellä Bagarmossen niissä, jos mä nyt oikein muistan. Niin siinä oli ruotsalainen dramaturgi Stefan Åkesson oli siinä mukana ja ollaan oltu silloin alkuaikoina, me oltiin siellä Stockholm Stadsteaterissa, me tehtiin esitys, joka perustui Nina Hemmingssonin ja Liv Strömqvistin sarjoihin. Mutta tästä on jo, milloinkohan tämä oli, 2010 tai jotain sellaista. Aika paljon, ja nyt mennään syksyllä sitten Göteborgiin, ja siellä on Folkteatterissa tämä sama Rick-esitys.
2: Kuulostaa mukavalta, mutta mitä niin kun te olette kiertänyt tosiaan sit Ruotsissa ja sitten myös Suomessa, niin mitä eroja te huomaatte vaikka yleisössä? Onko siinä jotakin eroja tai samanlaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä?
1: No mun mielestä nykyään asiat on sillä tavalla, että on tosi paljon vaikeampaa tehdä ajatella niin kuin ryhmiä. Että ihmiset on niin omanlaatuisia, jos näin voi sanoa. Et en mä kyllä saa sanoa siihen mitään. Musta on vaan ihanaa, kun ihmiset tulee esityksiin ja jos niillä on jotain, jos se miettii jotain sen jälkeen tai ne on sanonut jotain, olikos outo tai kiinnostava tai miksi se meni näin. Ja musta on vaan tosi ihanaa, että ihmiset löytää teatteriin ja tulee katsomaan.
2: Milloin ja missä niin kuin tarkalleen esitykset järjestetään nyt toukokuussa, kun te tuutte Ruotsiin?
1: No, ne on siellä Tukholmassa Strindbergs Intima Teater ja ne on siis 9.10. ja 11. päivä toukokuuta.
2: No millaisena, jos miettii vaikka sitten Suomen ja niin kuin Ruotsin vaikka kulttuurikeskustelua, niin onko sun mielestä niissä jo vaikka jotakin samaa tai jotain eroja esimerkiksi just liittyen vaikka teatteriin?
1: No varmasti on paljon sekä eroja että samanlaisuuksia, mutta mä en nyt ehkä ole sillä tavalla perehtynyt ainakaan ruotsalaiseen kulttuurikeskusteluun, että siihen on ehkä vähän vaikeaa sanoa mitään, mutta täällä Suomessahan paljon nyt puhutaan siitä taiteen merkityksestä, että mihin sitä tarvitaan, varsinkin nyt kun puhutaan niin paljon rahasta ja siitä, että mitä esimerkiksi valtio voi tukea ja siinä mielessähän se on ehkä jos miettii, että siitä nyt voisi tulla jotain hyviäkin asioita, niin ehkä voisi miettiä sitä, että jos me saataisiin sellainen keskustelu, että miksi me tarvitaan taidetta ja mitä se tarkoittaa ja mitä yhteiskunta esimerkiksi ilman taidetta tarkoittaisi ja näin, niin siitähän kyllä täällä puhutaan nyt paljon. Kyllä, joo.
2: No voiko sun mielestä teatteri tehdä jotain, mihin niin kuin vaikka sosiaalinen media tai nettipalstat ei pysty?
1: No kyllä mun mielestä. Se on näin, että taide ja kaikki taide, mitä ikinä se vaan onkaan, esittävää taidetta tai mitä muutakaan, niin mulle se on aina ollut erittäin tärkeää, että mun elämässä on ollut sitä taidetta, että se on joku sellainen paikka, missä mun ei tarvitse ymmärtää tai olla jotain, tai missä mun ei tarvitse niin sanotusti tehdä mitään muuta kuin kokea sitä tilannetta. Ja musta se on ehkä mulle henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä asioista koko maailmassa, että mä pystyn esimerkiksi kuuntelemaan musiikkia tai mä voin mennä taidenäyttelyyn tai johonkin paikkaan, missä joku toinen ihminen on ajatellut tai tehnyt tai jotenkin kokenut jotain ja sitten antanut sitä eteenpäin muille ihmisille. Mun mielestä se on elinehto, että pystyy elämään ja myös, että saa olla asioita elämässä ja yhteiskunnassa, mitä ehkä ei ymmärrä, mutta ne on taidetta ja se tarkoittaa sitä, että niitä voi vaan, mutta niitä voi kokea. Niin mä kyllä koen, että taiteella on niin kuin tosi iso merkitys niin kuin mulle, että mä ymmärrän jotain itsestäni. Sitten nettipalstat ja kaikki tällaista, niin mikä siinä ne, mä en itse hirveästi harrasta sitä, mutta joillekin ihmisille se on varmasti tärkeä paikka ja ei siinä mitään. Mutta mun mielestä niitä ehkä sillä tavalla voi miettiä, että joko tai näin.
2: Jos vielä palataan hetkeksi tähän Still Looking for Rick-esitykseen, niin mitä sä toivot, että katsoja vie mukanaan tästä esityksestä?
1: No ehkä voisi ajatella näin, että miten sä suhtaudut sellaiseen ihmiseen, jolla on täysin eri maailma ja täysin eri arvot kuin sulla. Mitä se tekee niin kuin sulle? Ja myöskin tietysti se kysymys, että kuka tämä Rick on. Mutta itselläni ainakin, niin se on yleensä helpointa kääntyä pois, jos ei ymmärrä jotain. Mutta taiteilijana voin sanoa, että se voi myös olla kiinnostavaa. Siis ihan taiteen sisällä myös mennä sitä kohti. Mutta siis nyt mä puhun niin kuin taiteesta. En ehkä maailmasta tai silleen niin kuin, mutta
2: Kiitos paljon teatteriyhdistys Blaue Frauen toinen taiteellisista johtajista ja näyttelijä Sonja Ahlfors, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja oikein paljon tsemppiä teidän esityksiin sitten myös täällä Ruotsissa.
1: Kiitos paljon.
0: Näin siis Sonja Ahlfors ja kello alkaa olla nyt sillä mallilla, että on aika kuunnella Jani Saariston toimittamat uutiset. Sen jälkeen sitten taas...
3: Kello on 16:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ainakin 3 ihmistä on ammuttu kuoliaksi ravintolan edessä Linzin kaupungissa Itävallassa, kertoo Reuters. Kronen Zeitungin mukaan mies oli ampunut 2 naista ja sen jälkeen itsensä. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämänpäiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta. Näin sosiaalidemokraattin ryhmäjohtaja Lena Hallengren kommentoi asiaa.
4: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
3: Myös moderaattien ryhmäjohtaja Mattias Karlsson on pessimistinen ja sanoo, että on riski, että valtiopäivillä ei tule olemaan tasoitusjärjestelmää useisiin vuosiin. Järjestelmästä on ollut kiistaa sen jälkeen, kun ruotsidemokraatit lähettivät viime viikolla 2 pois kuitattua edustajaa äänestämään. Nyt on päätetty, että ravintoloiden ei tarvitse enää olla keittiötä voidakseen tarjoilla alkoholia. Valtiopäivät on hyväksynyt muutoksen ja ruokavaatimuksen poistaminen astuu voimaan 1. kesäkuuta. Myös baarien istumapaikka vaatimus poistetaan. Lakiuudistus hyväksyttiin äänin 200 puolesta 148 vastaan. Ja lainmuutoksen arvioidaan yli 2-kertaistavan pubien, baarien, urheilubaarien ja muiden ravintoloiden kasvun, jotka keskittyvät enemmän juomiin kuin ruokailukokemuksiin. 30 vuoden jälkeen Skellefteon Trestocks-festivaalin järjestäjät ovat päättäneet perua kesän musiikkifestivaalin, kertoo P4 Västerbotten. Festivaali on yleisölle ilmainen, mutta tänä vuonna sponsoreita, yhteistyökumppaneita ja avustuksia ei ole saatu. Järjestäjät ovat myös riippuvaisia vapaaehtoistyövoimasta. Skaraborissa kotoisin oleva ruotsidemokraattien poliitikko on tänään tuomittu 3,5 vuoden vankeuteen raiskauksesta, joka tapahtui joulukuussa. Hänet vapautetaan syytteestä toisen naisen raiskauksesta vuonna 2024. Skaraborin käräjäoikeus katsoi, ettei rikosta ole pystytty todistamaan siinä tapauksessa, mutta mies tuomitaan kuitenkin 1 seksuaalisesta hyväksikäytöstä kyseistä naista kohtaan. Mies, joka on toiminut SD:n johtotehtävissä omassa kunnassaan, tuomitaan kiistämystään huolimatta. Asiasta kertoo P4 Skaraborg. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, tämä on Sveriges Radio Finska, joka lähettää nyt myös kanavalla P6. Taitaa olla 86,9 megahertsiä, näin se saattaa olla. En ihan varmaksi vanno, mutta joka tapauksessa kiva, että kuuntelet siellä ja tietysti oikein mukavaa, että sinä aika kuuntelet meitä jotain muita reittejä, vaikka Sveriges Radion sovelluksen kautta, että olet messissä. Tukholmassa on ihan komea sää, täytyy sanoa, ja tämmöisellä säällä voisi vaikka lähteä käymään jonkun kaupunkioppaan mukana tutustumassa erilaisiin kohteisiin. Ja kuinka ollakaan tästä lisää myös tämän seuraavan reilun puolen tunnin aikana, nimittäin tapaamme yhden oppaista, Ursula Boye Josefssonin, ja hän kertoo, minkälaista tuo oppaan työ täällä Tukholmassa on. Ja soitetaan siihen kaupan päälle tietysti paljon musiikkia. Lähdetään liikkeelle Euroviisulla 5 yötä, ja sitten ääneen pääsee Viinissä Linda ja Pete tässä Liekin heitin.

Vedonlyönti tilastojen kärjessä itse asiassa ollut oikeastaan alusta pitäen Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Kuunnellaan vielä yksi kappale ennen kuin lähdetään sinne kaupunkikierrokselle. Tässä Eerin, Nylon Beatin toinen puolisko ja solmosa häneltä, Älä tule hyvä tyttö.

0: Näin se on, että kevät ja kesä on kaupunkioppaiden kulta-aikaa. Turistien ja lomailijoiden määrä kasvaa ja moni heistä haluaa oppia. Tai joo, oppia oppaan välityksellä.
1: Ursula Boyer Josephson opas Tukholmassa. Auktorisoitu sellainen. Me istutaan nyt tässä Södermalmilla Tukholmassa ja mä halusin tavata sinut, koska mä kävin sun opastuskierroksella nyt lauantaina. Äärimmäisen mielenkiintoista oli olla kuulemassa asioita. Miten muuten päädyit oppaaksi?
2: No siis mähän olin ensin matka-alalla. Siis mä varailin matkoja ihmisille ja varailin myös oppaita. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että hei, toihan olisi aika kiva homma. Mä saan itse päättää, milloin mä teen töitä ja näin edelleen. Eli sitten mä löysin tämän opaskoulun ja sitä mukaan. Että ihan niin kuin kiinnostuin siitä sillä tavalla.
1: No tuosta nyt saa heti sen kuvan, että pitää olla ainakin muistin, pitää ainakin pelata, kun tuommoisia hommia tekee. Minkälainen tuo koulutus oli? Ja miten sinne haetaan? Miten sinne päästään tuommoisen?
2: Joo, eli mä kävin semmoinen kuin TEC, Travel Education Center. Ja se on siis ihan normi hakutapa ja se on vuoden koulutus. Että se, mä katsoin, että vau, se on tosi hyvä. Ja sitten me käytiin iltakoulutus, eli siinä pystyi myös tekemään töitä päivällä. Ja se koulutus oli niin kuin luentoja. Sitten me käytiin kaikissa eri kohteissa opettajan kanssa ja meillä oli tosi mielenkiintoisia luennoitsijoita. Ja sitten meillä oli sellainen lista me käytiin varmaan 40, kun mä piti käydä hakemassa leima. Eli täällä on aivan valtavasti museoita, huomasin silloin. Tosi kiva koulu.
1: Kun mä just ajattelin tuota, että miten paljon pitää yrittää muistaa asioita, että eihän tarvitse käydä kuin yhdessä museossa, niin yhdessä huoneessa, niin mulla ainakin menee pää jo sekaisin siinä, niin mikä onko sulla joku tommoinen määrätty taktiikka, miten sä pidät lokeroittuja informaatiota tuossa, kun teet töitä?
2: Joo, eli mä yleensäkin kirjoitan siis käsikirjoituksen ja sitten mä vielä äänitän sen. Eli mulla on semmoinen niinku base. Ja minkä mä niin kun, että ei se tule tuolta ihan vaan miten vaan, vaan kyllä se pitää harjoitella, että se on ihan niin kuin missä tahansa ammatissa. Elikkä, ja sitten mä saan itse valita ne asiat, joista mä tykkään ja vapaus on tärkeä mulle.
1: Niin, siinä on semmoista vapautta ja vastuuta, mutta miten jos ajatellaan näitä kierroksia, niin kun sä oot tässä nyt tässä Visit Stockholm esimerkiksi, teet heille töitä, niin onko jotain kierroksia, mitkä sanotaan, että nämä teet vai suunnittelet sä nimenomaan paljon itse?
2: No siis siellä on nämä basic, vanha kaupunki, Kuninkaanlinna, kaupungintalo. Ne on niinku usein, ne on ne suosituimmat. Mutta mä saan ihan vapaat kädet, mitä mä siellä kerron. Elikkä mulla on usein 1,5 tuntia, 2 tuntia, 3 tuntia on ne kierrokset. Ja siitä tulee tosi persoonallinen. Elikkä, ja mä rakastan Tukholmaa, niin se on vaan ihana kertoa kaikesta.
1: Mutta ensin sitten, kun on vastatuulta, räntää tulee tai on huonot säät, niin tuolta sä veät vaan palttoot päälle ja lähdet kiertelle. Niin.
2: Joo, sitten vaan mikä tää on, sontikka. Mulla on vähän. Sen mä yleensä sanon, jos mulla on suomalaisia ryhmiä, niin mä yleensä sanon, että mä oon täällä asunut 30 plus vuotta, että voitte auttaa joskus, jos unohtuu näitä sanoja. Eli sontikka, mikä se on, paraply, sontikka. Joo, ei, sateella ja auringolla kaikki onnistuu.
1: Sä oot lähtisin tuolta Jyväskylästä. Kerro vähän vielä sieltä, että miten päädyit sieltä tulemaan tänne Tukholmaan.
2: Joo, eli mä en tullut ihan tämmöisenä tavallisena niin sanottuna venepakolaisena työn perässä, vaan mä tapasin ruotsalaisen pojan silloin parikymppisenä Tukholmasta. Ja hän tuli hakemaan mut sitten Volvo-kombilla. Eli matka oli järjestetty ja mä oon aina tykännyt Tukholmasta. Mehän käytiin kouluaikana risteilyllä täällä, niin se oli niin kuin rakkautta ensin näkemällä.
1: No nyt kun sä sitten käytkö muuten usein Jyväskylässä?
2: No nyt mulla on vähän äiti, 86 vuotta, alkaa olla vähän huonossa kunnossa ja asuu yksin, niin mä yritän käydä ainakin joka toinen kuukausi. Joo.
1: Ja oppana olet, niin tuleeko siitä joku ammattisairaus, että sä nyt katselet Jyväskylässä, että minkälaisen kierroksen tekisit, vai ootko jo tehnyt siellä samoja duuneja, näyttänyt ihmisille paikkoja Jyväskylässä?
2: Joo, ehdottomasti. Ja varsinkin nyt, kun mä kävin täällä Alvar Aalto-näyttelyssä täällä Milles Godenissa, niin tuli just semmoinen, että nyt täytyy ensi kerralla Jyväskylässä kaivaa, mitä se käydä ne rakennukset läpi. Ja siellä museossa mä oon käynyt jo, mutta siellä on Jyväskylässä on hirveästi historiaa myös. Joo.
1: Ja hieno kesäkaupunki.
2: Aivan mahtava. Siis se vettä joka puolella ja kiva satama. Ja,
1: Ursula, hei, tähän väliin pannaan musiikkia. Juteltiin tuossa, niin kun laitettiin niin sanotusti kasetti pyörimään, että mitä se mahtaa olla, mitä soitetaan täällä. Mikä on sun lempparibiisi ja kerropa, minkä sä valitsit?
2: No siis tällä hetkellä tämä on ihan tosi hauska. Mä oon kuunnellut ihan non-stoppina Ressu Redfordia. Ja Korolla on se yksi biisi, mikä jäi niin kuin pyörimään. Ja tämä Ressu on mulle ihan uusi. Mä asuin täällä 90-luvulla, niin se on tosi hauska.
3: Let's go.

0: Korolla, Rissu Redford, mulla haastattelussa Ursula Boye Josephson, opas, auktorisoitu sellainen Tukholmassa ja työskentelee tänne kaikkiaan nyt visittejä Stockholm paikalla. Nythän on tämmöinen sesonki käynnissä tai alkamassa, tai oikeastaan on lähtenyt käyntiin. Miten paljon jo tulee tämmöisiä, miten paljon tämmöinen sesonki vaikuttaa, tämä maailman tilanne myöskin tähän, että kierroksia tulee ja ihmisiä ja turistia tulee enemmän paikalle?
1: No siis tämä sotatilanne tuolla Iranissa, niin ihmisethän yrittää ajautua just toiseen vastakkaiseen suuntaan. Eli se vaikuttaa, mutta myöskin siis Ruotsissa ja Tukholmassa tämä ilmasto, siis tästä on tullut hirveästi juttuja, kuinka puhdasta täällä on. Eli Amerikasta on, siellä on ihan TV:ssä ollut raportti, siis haastatteluja, kuinka Ruotsi on mahtava. Eli jo se näkyy Visit Swedenin tilastoissa. Että, ja tietysti meidän, siis tämä ei ole mikään kallis maa tällä hetkellä, vaikuttaa tietysti.
0: No mitäs tämmöisiä suosikkikohteita, mitä Tukholmastahan löytyy pilvimpimeen historiallisia paikkoja, modernia paikkoja, museoita, niin otetaan tuommoinen top 3 suosikkikohteet sulla, niin mitä haluat ihmiselle näyttää, mitkä on sun mielestä, jos ei oteta kuninkaallinen näitä, koska nämä nyt sä jo sanoit, mutta sun omat henkilökohtaiset favoritit niiden jälkeen.
1: Siis mun top 1 on Tukholman kaupungintalo ja just viedä se koko kierros, eli lauantaisihan siellä on ne 70 hääparia, eli sinne ei pääse kokonaan. Mutta se, niinku, se oli mulle semmoinen ihan siis mieletön kokemus. Eli se on mun top 1. Top 2, siis mä tykkään hirveästi Drottningholmin linnasta ja se puutarha. Ja se on musta aivan ihana näyttää. Ja sitten 3. olisi ehkä, siis mä oon tosi kiinnostunut viikingeistä ja viikingin historiasta, niin historiallisessa museossa on hieno näyttely ja sitten Birkka tietysti. Eli ne on mun niin kuin 3 näistä monista muista.
0: Mutta tämähän meni jo laajemmalle kuin Tukholmaan. Nyt mennään jo Tukholman alueelle. Niin miten iso alue sulla on itse asiassa tässä hallussa?
1: No Sigtuna on pohjoiseen ehkä se viimeisin. Ja hirmu kiinnostunut Uppsalasta, mutta siellä on oma koulutus oppaille. Eli sitä mä en nyt ole vielä käynyt. Mutta, ja sitten Gripsholme. On tosi mahtava etelään tässä nyt. Ja sitten saaristo. Sinne mä haluaisin lisää viedä turisteja.
0: Tämä kuitenkin on varmaan semmoinen homma, että täällä loppuun melkein loputtomiin riittää erilaisia teemoja, vaikka kiertää Tukholma.
1: Joo, siis historiallisia, moderneja, siis joka aikakaudelta. Et joo, ihan loputtomiin.
0: Niin, Ursula, tapaat varmaan paljon ihmisiä tuolla, niin kuin totta kai se kuuluu tuossa ammatin luonteeseen, niin tuleeko mieleen joku hauska tilanne, yllättävä? Joku niistä, niitä on varmaan aika paljon, mitä olet joutunut kokemaan tässä vuosien varrella.
1: Joo, mulla oli Singaporesta yksi perhe ja opastin vanhassa kaupungissa ja Söderissä. Ja sitten me tultiin kuninkaallinnan eteen ja nyt kun sitä rakennetaan, niin siinä on laitettu julisteita. Ja siinä oli kuva Abbasta, kun ne sai sen Serafim-mitallin. Niin mä vaan kysyin, että no niin, tunnistatteko kukaan tuossa? Ja sanoin, joo, Abba. Sitten mä sanoin, että joo, että he saivat tämän mitallin. Onko ne ruotsalaisia? Ja mä olin, että joo. Se oli yksi näitä todella hauskoja. Siis ihan. Ja sitten sen jälkeen me käveltiin Västerlånggatania ja siellä on semmoinen lasi, muolerouslasiliike. Ja siellä oli viikinkin semmoinen lasijuttu. Niin hän vaan, ton mä haluun. Sitten mentiin sisään, niin 13 000 kruunua. Se oli sen niin kuin fönster shopping. Okay. No niin, hyvä. Onnea.
0: Aivan, otetaan mukaan. Joo, kiva tarina. No miten se on sitten tämä suomen kieli? Miten paljon sulla on siitä hyötyä, kun sä teet tuota työtä?
1: No siis korona vei suomalaiset turistit, joo. Eli siis mulla on ollut yhteyttä tarttui sen suomalaisen oppaaseen ja hän sanoi, että se hävisi suurin piirtein. Eli valitettavasti suomalaisia ei hirveästi ole ollut nyt täällä opastuksia. Että toivottavasti suomalaiset uskaltaa tulla takaisin tänne.
0: Tuo korona oli kyllä vähän semmoinen, että se vei kyllä vähän niin kuin joka paikasta. Sen jälkeen ei oikeastaan niin kuin mitkä asiat ihan palautuneet ennalle.
1: Joo, sen on huomannut ihan monella muullakin alalla. Esimerkiksi mä vedän zumbaa ja mä vedän senioriliikuntaa, treinejä. Ja sieltä on hävinnyt 40%. Että ihmiset on jäänyt istumaan kotiin enemmän jotenkin.
0: Vedät zumbaa, niin tuosta tulee mieleen, että miten tärkeä on tämmöinen fyysinen kunto, kun tehdään oppaan töitä.
1: No todellakin. Ja siis jalat pitää pitää kunnossa, että tulee käveltyä monta kilometriä päivässä. Koska usein mulla on niitä opastettuja kävelykierroksia. Että mä en enää tee näitä risteilybusseja, mikä alussa on meidän niin kuin, sieltä alkaa se ura.
0: No nyt kun ajatellaan Ursula tätä sun tilannetta, työtä, kesä on tulossa tässä ja niin kun kierroksia tulee enemmän ja enemmän tietysti ja ihmisiä, turisteja, paikat pullolla, niin ootko nyt semmoisessa työssä, mikä on niin kun, mistä voit nauttia kaikin palkein ja lähtisitkö, mikä olisi se toinen homma, mitä voisit tehdä?
1: No tämä on kyllä just tällä hetkellä mun unelma-ammatti. Et mähän tuun tuolta pankkialalta, konttorirotta. Elikkä just tämä vapaus ja mä tykkään ihmisistä ja kiva jutella ja todella, joo, ei voisi parempaa ammattia just tällä hetkellä olla.
0: Ja sinut löytää sitten tuolta sosiaalista mediasta?
1: No joo, ja varsinkin Visit Stockholm sieltä, tai FSAG, föreningen Stockholms auktoriserade turister.
0: Eli sieltä voi, nyt kun kuuntelee tätä lähetystä, niin voi periaatteessa ottaa yhteyttä, jos haluaa jonkun ihan oman, tai ehdottaa erilaisia kierroksia.
1: Joo, siellä on fliikki, nyt tulee suomi-ruotsia fliikki, jossa on oppaita, ja sitten sieltä hakee suomen kieli, niin siellä mä oon.
0: Kiitos juttutuokiosta Ursula ja oikein mukavaa ja opas kesää sulle tähän jatkoon.
1: Joo, kiitos sulle myös ja hyvää kesää sulle.

0: Schilströmin kanssa. Ja siihen voit kans lähettää onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita meidän mailiin finmix@sverigesradio.se, altså finmix@sverigesradio.se. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota. Mie Rasmus Rova lähden nyt syömään, kun tuli niin nälkä tästä kuivaa lihaa velli hunteringista. Mutta mie sanon tältä päivästä, että heippa hei täältä ja olkaa hyvä. Nyt tulee Ekkutin uutiset.
1: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ainakin 3 ihmistä on ammuttu kuoliaksi ravintolan edessä Linzin kaupungissa Itävallassa, kertoo Reuters. Kronen Zeitungin mukaan mies olisi ampunut 2 naista ja sen jälkeen itsensä. Syyttäjä on päättänyt kumota Seoul 1 säiliöaluksen kapteenin pidätysmääräyksen, kertoo P4 Malmöhus. Alus otettiin merivartioston hallintaan 12. maaliskuuta ja kapteeni pidätettiin seuraavana päivänä ja häntä on epäilty törkeästä väärän asiankirjan käytöstä, eli siitä, että hän on esittänyt vääriä todistuksia aluksesta, jonka epäillään myös purjehtineen väärennetyn lipun alla Ruotsin aluevesillä. Kapteeni on koko ajan kiistänyt syyllisyytensä. Alus on EU:n pakotelistalla. Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelijat tapaavat tänään Floridassa keskustellakseen Venäjän Ukrainan sodan loppumisesta. Tämän ilmoittaa ukrainalaiset lähteet, kertoo uutistoimisto AFP. Thaimaa ja Kambodža ovat päässeet tiettyihin rauhansopimuksiin tänään käytyjen neuvottelujen jälkeen, kertoo Ekotin kirjeenvaihtaja Kaakkois-Aasiassa. Yhteisessä lehdistötilaisuudessa maiden johtajat korostivat maltillisuuden ja rauhanomaisen vuoropuhelun tärkeyttä. Neuvottelut järjestettiin maiden välisten aiempien yhteenottojen jälkeen, joissa ainakin 10 ihmistä sai surmansa. Nyt on päätetty, että ravintoloilla ei tarvitse enää olla keittiötä voidakseen tarjoilla alkoholia. Valtiopäivät on hyväksynyt muutoksen ja ruokavaatimuksen poistaminen astuu voimaan 1. kesäkuuta. Lakiuudistus hyväksyttiin äänin 200 puolesta ja 148 vastaan. Myös baarien istumapaikkavaatimus poistetaan. Lain muutoksen arvioidaan nyt yli 2-kertaistavan pubien baarien kasvun. Göteborgin Angeredissa toimiva vielä viime keväänä lakkautusuhan alla ollut eläkeläisyhdistys Finska Aftonstjärnan iltatähti on saanut sosiaalihallitukselta runsaat 170 000 kruunua tukea tämän vuoden toimintaansa.
2: Tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niin viime vuonna oli jo niin lopettamisuhan alla. Tämä on niin tämmöinen suuri käännös on iltatähden toiminnassa tullut ja se niin luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
1: Näin sanoi Sirpa Kyllönen, iltatähden aktiivinen jäsen. Finska Aftonstjärnan iltatähden nyt saamat varat on osa sosiaalihallituksen eri toimijoille myöntämiä tahattoman yksinäisyyden ehkäisyyn tarkoitettuja varoja. Ja nyt rahoilla voidaan vahvistaa iltatähden nykyisiä toimintoja, mutta myös sitä, että se saisi uusia ihmisiä toimintansa piiriin.
2: Että se on niin kuin se toiminta, mikä siellä on, ja sitä niin kuin vahvistetaan ja myös uusia toimintoja ja sitä niin kuin myös, että saadaan mukaan enemmän henkilöitä toimintaan. Ja sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Valtiopäivien tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemiä koskeva sotku jatkuu. Myöskään tämänpäiväisessä kokouksessa puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen ratkaisusta. Näin sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren kommentoi asiaa.
3: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Myös moderaattien ryhmäjohtaja Mattias Karlsson on pessimistinen ja sanoo, että riski on, että valtiopäivillä ei tule olemaan tasoitusjärjestelmää.

näytelmää vuosiin. Euroopan yleisradiounioni EBU on tehnyt poikkeuksen ja Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Suomen Euroviisu-edustuskappaleessa Viinissä ensi viikolla. Soittimet kuullaan viisussa yleensä nauhalta, sillä niiden virittäminen kesken live-lähetyksen on haastavaa. Lampenius edustaa viisuissa Suomea yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekin heitin. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo. Hyvää iltaa.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon myös pitikin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni

Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, kohta ollaan 50, näin ne roolit vaihtuu. Kai se on kuolevaisuus, joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

0: siitä.
1: No niin, nyt Ukki kertoo iltasadun.
2: Okei.
1: Olipa kerran hiiri.
2: Ei voi olla totta. Taas.
1: Sen pesä oli...
2: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
3: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
4: tosi hyvä.
2: Joo.
5: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.